Klockan är 03.00 och du lyssnar till Kungsbacka närradio. Klockan är 03.00 och du lyssnar

0: Klockan är 06.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi har nu kommit till kapitel 4 i andra Samuelsboken. Och innan vi fortsätter vår vandring genom Bibeln och den här delen av det gamla testamentet, så låt mig få påminna dig om något som Paulus skrev till församlingarna i Rom och i Korint. I Romarbrevet 15:4 skriver han: "Ty allt vad som tidigare har skrivits är skrivet till vår undervisning, för att vi, genom den uthållighet och tröst som skrifterna ger, skall bevara vårt hopp." Och i första Korinterbrevet 10, vers 11: "Det som hände dem tjänar som exempel och skrevs ner för att varna oss som har världens slut in på oss." Bibeln är alltså en gåva från Gud, från honom som är skaparen och som har gett oss livet, vår natur och utrustning. Det är givet av hopp på oss. Bibeln är alltså en gåva från Gud, från honom som är skaparen och som har gett oss livet,

riktar sig till mycket mera än förståndet. Och den verkar även på vårt undermedvetna och till och med på vårt omedvetna. Den personliga läsningen av Bibeln ska påminna oss om att skriften, det skrivna ordet, är en gåva från Gud. Låt oss tänka på det också när vi nu ska vandra genom andra Samuelsbokens fjärde kapitel. Vi har redan sett att det varit ett uppror mot David efter att han blev smord till kung över Judas stam och hur han flyttade till Hebron. Avner var den som stod bakom detta uppror genom att insätta Sauls son Isboset som kung över de 11 stammarna i nord. Men Avner lämnade Isboset när han anklagade Avner för att ha tagit en av Sauls bihustrur till sitt eget harem. Då lämnade Avner Sauls hus och allierade sig med David. Men det var ett misstag. För Joab väntade bara på ett tillfälle att kunna mörda Avner, som en hämnd för att Avner hade mördat hans bror Asael. Och när Isboset har förlorat Avner, sin militära ledare, så var det inget som längre höll Isbosets rike samman. När Avner mördades miste Isboset modet totalt. Vad skulle han nu göra? Vi läser i Andra Samuels bok kapitel 4, verserna 1 till och med 4. Då nu Sauls son hörde att Avner var död i Hebron, sjönk allt hans mod, och hela Israel var förskräckt. Men Sauls son hade till hövitsman för sina strövskaror två män, av vilka den ene hette Bana och den andra Rekab, söner till Rimmon från Berot, av Benjamins barn. Ty också Berot räknas till Benjamin. Men berotiterna flydde till Gittaim, och där bodde de sedan som främlingar, vilket de gör än idag. Också Jonatan, Sauls son, hade lämnat efter sig en son som nu var ofärdig i fötterna. När budskapet om Saul och Jonatan kom från Israel var han nämligen 5 år gammal, och då tog hans sköterska honom och flydde. Men under hennes hastiga flykt blev han svårt skadad och förblev sedan halt. Han hette Mefiboset. Mefiboset är ett ovanligt namn, men lägg det på minnet. För berättelsen om Mefiboset och David är en av de underbaraste som någon gång återgivits i historien. Det hebreiska namnet Mefiboset kan betyda skammens eller avgudens fördrivare. Men det kan också översättas den som kommer ut av avguds mun. Kanske gav man honom det namnet efter olyckan som gjorde honom till krympling för resten av livet. För hans ursprungliga namn var Merib Baal, det vill säga Baals bekämpare. I Första krönikerbok kapitel 8 vers 34 står det: Jonatans son var Merib Baal. Och när det nu plötsligt talas om denne Jonatans son här och inte i kapitel 9 där det talas om Mefiboset, så är det nog för att förbereda det som ska berättas om Isbosets död. Vi läser Andra Samuels bok 4, verserna 5 och 6. Nu gick berotiten Rimmons söner, Rekab och Bana, iväg och kom till Isbosets hus då det var som hetast på dagen, medan han låg i sin middagssömn. När det så, under förevändning att hämta vete, hade kommit in i det inre av huset,
sårade de honom med

en stöt i underlivet. Därefter flydde Rekab och hans broder Bana undan. Dessa två, som i Sauls armé var officerare under Avner, griper nu chansen att mörda sin kung Isboset. De hoppas på det sättet kunna vinna Davids välvilja. Och för att rädda sin egen framtid och ära så utför de denna nedriga och blodiga handling. Så lite känner de Davids hjärta och sinnelag. Att de tror sig göra David en tjänst genom denna handling. Hade David varit som Saul hade de blivit rikt belönade. Men Israels nya kung är annorlunda. Han frågar Herren. Och vi läser vers 7 och 8. Det kom alltså in i huset när han låg på sin vilobädd i sovkammaren och sårade honom till döds och högg av honom huvudet. Därefter tog de hans huvud och färdades genom hedmarken hela natten. Och det förde så Isbosets huvud till David i Hebron och sade till kungen, se, här är Isbosets, Sauls sons, din fiendes huvud. Hans som traktade efter ditt liv. Herren har idag gett min herre kungen hämnd på Saul och hans efterkommande. Det är nästan otroligt. Först detta fega mord, där de mördat en man som låg och sov i sin säng. Och sedan presenterar de sig själva som Guds redskap genom hämnden på Sauls son. Men de gick sitt livs största överraskning till mötes när David säger, ni är ogudaktiga män som har dräpt en oskyldig man i hans eget hus, i hans säng. Nu ska hans blod utkrävas av er hand. Och vi läser kapitel 4, vers 12. På Davids befallning dräpte hans män dem sedan och högg av deras händer och fötter och hängde så upp dem vid dammen i Hebron. Men Isbosets huvud tog det och det begravde det i Avners grav i Hebron. Även om orden om Guds hämnd på Sauls hus låter som bespottelse när det uttalas av Isbosets kallblodiga mördare, så innehåller deras ord ändå en verklighet som drabbar dem själva. I Galaterbrevet kapitel 6 och vers 7 står det, låt inte bara bedra er, Gud lurar man inte. Vad man sår får man också skörda.

Avner, Sauls härförare som smorde Isboset, en av Sauls söner till kung, han är nu död. Och även Isboset är död. Och de 11 stammarna i nord inser att de har ingen ledare. Och man inser att upproret mot David är dåraktigt. Så de reser till Hebron för att underhandla med David. Vi läser i Andra Samuels bok kapitel 5 och vers 1. Sedan kom alla Israels stammar till David i Hebron och sade så: vi är ju av samma kött och blod som dig. Det är ju sant det de säger. Alla 12 stammarna är Jakobs efterkommande. Och inbördeskriget där stammarna kämpat inbördes mot varandra har varit förödande, till glädje för fienden. Personligen tror jag att det värsta kriget Israel utkämpade, det var just inbördeskriget. Det var det mest onödvändiga av alla krig. Efter mera än 7 års inbördeskrig står David nu äntligen vid målet. Riket är återförenat och de upplever nu sin storhetstid. Och detta Davids rike är om än en svag, så dock en skuggbild av den dag då Kristus ska komma och regera. Vi läser verserna 2 till och med 5. Redan för länge sedan, då Saul ännu var kung över oss, var det du som var ledare och anförare för Israel. Och till dig har Herren sagt, du skall vara herde för mitt folk Israel. Ja, du skall vara en förste över Israel. När så alla de äldste i Israel kom till kungen i Hebron, slöt kung David ett förbund med dem där i Hebron inför Herren. Och sedan smorde det David till kung över Israel. David var 30 år gammal när han blev kung, och han regerade i 40 år. I Hebron regerade han över Juda i 7 år och 6 månader, och i Jerusalem regerade han i 33 år över hela Israel och Juda. Det här är tredje gången David blir smord till kung. Första gången så var det profeten Samuel som utförde handlingen som en profetisk förkunnelse om vad som skulle ske i framtiden. David blev genom profeten Samuel smord av Gud. Andra gången var när han övertog kungamakten över Juda. Och nu gäller det alltså kungamakten i hela Israel. Nu uppfylls det som profeten Samuel förkunnade genom sin handling för så många år sedan. Det som Guds profet har förkunnat, det sker. Och hela Israel inser, Herren är det som är Gud. Han och ingen annan. Herren har gett Israel en herde.

Nu ska vi lägga märke till Davids första steg när det gäller att stärka och befästa riket. Han flyttar huvudstaden från Hebron till Jerusalem. Andra Samuels bok kapitel 5, vers 6 och 7. Och kungen drog med sina män till Jerusalem mot jebuséerna som bodde där i landet. De sade då till David: hit in kommer du inte. Blinda och halta ska driva bort dig. De menar att David inte ska komma hit in. Men David intog likväl Sions borg. Det är Davids stad. Att David i många år levde som flykting i jordhålor och grottor när han flydde för Saul, det gör att många underskattar David. Människan ser så lätt till de yttre omständigheter och räknar så allt för lite med smörjelsen från Gud. Det gör också jebuséerna i Jerusalem. Och det jebuséerna här egentligen säger, det är att det är så lätt att försvara sig mot David, så det kan en blind eller en lam klara av. Och det är utifrån den situationen man måste se Davids ord i vers 8, där det talas om dessa halta och blinda som David hatar. Alltså en bild på övermodiga och osympatiska personer som föraktar David och inte fruktar Gud. Men låt oss speciellt lägga märke till att Sion var den plats som var Davids hjärteplats framför någon annan. Det vill säga Jerusalems topp, Sions berg. I sina psalmer talar David ofta om Sions berg och om Jerusalem. Jerusalems läge gjorde att staden var lätt att försvara och svår att erövra. Men kapitel 5 ger oss ingen detaljbeskrivning om erövringen av Jerusalem, men konstaterar bara kort och enkelt att David intog staden. Och för den troende idag flödar hjärtat över vid tanken på det nya Jerusalem. Vi läser i Andra Samuels bok 5, verserna 9 till och med 12. Sedan tog David sin boning på borgen och kallade den Davids stad. Där uppförde David byggnader runt omkring från Millo och vidare inåt. Och David blev allt mäktigare och mäktigare, och Herren, härskarornas Gud, var med honom. Och Hiram, kungen i Tyros, skickade sändebud till David med cederträ och dessutom timmermän och stenhuggare, och de byggde ett hus åt David. Och David märkte att Herren hade insatt honom som kung över Israel och att han hade upphöjt hans kungadöme för sitt folk Israels skull. Tyros var den största av Fenikiens städer, och kungen i Tyrus erbjuder David både cederträ och timmermän och stenhuggare för att komma på god fot med Jerusalems nya kung. David har nu stor framgång. Men framgång och välfärd är inte alltid det bästa för vårt gudsliv. Innan vi går vidare vill jag bara påminna om de föreskrifter Gud givit angående en kung i Israel, och som vi återfinner i Kungalagen i 5 Mosebok kapitel 17, verserna 16-20. Där Gud mycket klart säger att kungen inte ska skaffa sig många hustrur och inte för mycket silver eller guld, för att hans hjärta inte ska bli avfälligt. Och med denna Guds kungaföreskrift i våra tankar så är det tragiskt att läsa
i Andra Samuels bok 5:13, där det står: Och David tog sig ännu fler bihustrur och hustrur från Jerusalem, sedan han hade kommit från Hebron. Och åt David föddes ännu fler söner och döttrar. Efter repetitionen av 5 Mosebok 17 behöver vi inte vara i tvivel om vad Gud menade om detta. Vi läser vidare i Andra Samuels bok 5, vers 14 till och med 16. Dessa är namnen på de söner som föddes åt honom i Jerusalem: Samua, Sobab, Natan, Salomo, Jibhar, Elisua, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada och Elifelet. Jag vet inte något om de två första som nämns här, men jag vet lite grann om Natan och Salomo. Från Natans släktgren kom Maria, Jesu mor. Från Salomos släkt kom Josef, Marias man. Kristus har alltså sina släktband till David genom Natan och Salomo. Och därför blir dessa namn nämnda även här.

Andra Samuels bok, kapitel 5, vers 17 och 18. Men när filisterna hörde att David hade blivit smord till kung över Israel, drog de allesammans upp för att fånga David. När David hörde detta drog han ned till borgen, och sedan filisterna hade kommit fram spred de sig i Refaimsdalen. Refaimsdalen, den ligger sydväst om Jerusalem. Här är det något som är mycket viktigt för oss att lägga märke till. Och det är att så länge riket var splittrat och härjades av inbördeskrig var inte filisterna rädda, varken för David eller för Guds Israel. Men när de hör att Israels stammar förenats och att de smort David till kung, då vaknar fienden och drar ut för att fånga David. Och vi läser vers 19 till och med 21. Då frågade David Herren: skall jag dra upp mot filisterna? Vill du då ge dem i min hand? Herren svarade David: dra upp, ty jag ska ge filisterna i din hand. Och David kom till Baal Perasim, och där slog David dem. Då sade han: Herren har brutit ned mina fiender inför mig, liksom en vattenflod bryter ned. Därav fick det stället namnet Baal Perasim. Det lämnade där efter sig sina avgudabilder, och David och hans män tog dessa med sig. Så länge David regerade så slöt han aldrig fred med denna Israels huvudfiende. Och än en gång så lägger vi märke till att David frågar Herren. Det är Davids väg. Och Herrens svar är tydligt. David ska vara offensiv i förhållande till filisterna. Och när det står att de flydde så hastigt att de inte ens fick med sig sina avgudsbilder som skulle hjälpa dem i striden, ja, då säger det något om filisternas förvirring. Israel är enat under en kung som är smord av Gud. Hade Israels ark, som bars av de liberala prästerna Hofni och Pinehas, som levde i synd, blivit bortförd av filisterna under striden vi läste om i Första Samuels bok 4, så är nu situationen motsatt. Filisternas avgudar ligger kvar, och David och hans män tar dem med sig. Vi läser Andra Samuels bok 5, verserna 22 till och med 25. Men filisterna drog upp ännu en gång och spred sig i Refaimsdalen. När David då frågade Herren svarade han: du skall inte dra dit upp. Du må kringgå dem bakifrån så att du kommer över den från det håll där bakaträden står. Så snart du sedan hör ljudet av steg i bakaträdens toppar, skynda då raskt fram, ty då har Herren dragit ut framför dig för att slå filisternas här. David gjorde som Herren befallt honom, och han slog filisterna och förföljde dem från Geba ända fram mot Geser. Av det här underliga svaret som Gud gav David genom överste prästen så ser vi att svaret kom inte genom lottkastning eller ett eller annat tillfälligt. Men det var ett högst konkret svar som också tjänade som uppmuntran för Guds folk. Guds steg skulle höras i bakaträdens toppar. Och Herrens svar säger oss också att det är inte David som har situationen i sin hand, men det är Gud.
och David följer Herrens råd i minsta detalj. Han är en ordets görare. Det var hemligheten med Davids styrka. Som det står, David gjorde som Herren hade befallt honom. Och där är vår tid ute för den här gången, men låt oss meditera lite grann över Davids styrka. David, mannen som frågade Gud och som gav sig tid att vänta på Guds svar och som, när han fick svar, gjorde som Gud hade sagt. Det var inte Israel som intog landet. Det var Gud som gav det. Det är också värt att tänka på. På återhörande, om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Jag brukar inte ge råd om hur man samlar skatter i de här programmen. Men eftersom det för det första inte gäller pengar utan goda gärningar och för det andra är Paulus som i en bibeltext lyfter fram uppmaningen så kan det väl ändå gå för sig, tycker jag. Men jag behöver som alltid Guds vägledning och därför ska jag börja med att be om det. Gode Gud, du vet vad som ska förmedlas i det här sammanhanget. Jag ber att din ande vägleder mig och styr mina tankar så att mina ord till 100% överensstämmer med din vilja och det som du vill ha sagt till oss allsamman. Amen. Det bibelsammanhang jag tänker på som underlag för den här stunden är hämtat ifrån första Timoteusbrevet kapitel 6 och vers 19. Och innehåller några goda råd och anvisningar från Paulus till hans andlige son Timoteus. Paulus han säger så här i kapitel 6 och verserna 17-19. Uppmana dem som är rika i den här världen att inte vara högmodiga eller sätta sitt hopp till något så osäkert som rikedom, utan till Gud som rikligt ger oss allt att njuta av. Uppmana dem att göra gott, att vara rika på goda gärningar, att vara generösa och dela med sig, och samla åt sig en skatt som är en god grund för den kommande tidsåldern, så att de vinner det verkliga livet. Jag läste Paulus uppmaning till Timoteus om goda gärningar. Men man ska vara klar över att det handlar inte om en frälsning som är grundad på de goda gärningarna. De gärningar Paulus talar om ska inte heller begränsas bara till det som är absolut nödvändigt, utan man ska dela med sig generöst, i en givmildhet som grundar sig på Jesu ord att det är saligare att giva än att taga. Apostlagärningarna 20:35. Att man gärna delar med sig betyder att man är villig att dela med sig av det man har, mycket eller lite, och finner glädje i det. Om den som är rik i den här världen uppför sig så, visar det att han också är en sann Guds människa. Den goda gärningen eller själva gåvans storlek har ingenting med värdet att göra. Utan värdet av den står alltid i förhållande till gåvogivarens förutsättningar. Är man förmögen så kan man ge mycket utan att blinka, medan en fattig människa som ger bråkdelen ändå relativt sett ger mycket mer än den rike. Om den fattiga änkan som la allt hon ägde, 2 kopparslantar, bara några ören, i offerkistan vid synagogan, sa Jesus. Hon gav mer än alla de andra. De goda gärningar som en kristen gör kommer att bli belönade både i det här livet och i det tillkommande, under förutsättning att personen invigt sig åt Gud och önskar tjäna sina medmänniskor utan någon själviskhet i sinnet. Den världsliga rikedomen får aldrig komma i vägen för den andliga och eviga, så att man glömmer bort vad som har verkligt värde. Det är alltså den sanna tjänareandan som framställs här för Timoteus, som en ledstjärna för hans undervisning och hans uppmaningar till de rika om hur de ska förhålla sig till sina rikedomar. De ska alltså inte bli uppblåsta eller högmodiga för det som de lyckas uppnå här i livet. Paulus menar att var och en bör sätta sitt hopp till Gud och inte till en så förgänglig sak som rikedom, som kan förslösas eller lätt kan förloras. Eftersom man inte får någonting med sig när man lämnar det här livet, så måste man här på jorden använda rikedomen på rätt sätt om man ska få någon glädje av den. Rikedom här på jorden har ju inget evigt värde om man inte redan här omvandlar den till goda gärningar som kan bli en skatt och en god grund för den kommande tidsåldern. Till den rike ynglingen som frågade Jesus vad han skulle göra för att få evigt liv sa han att han skulle hålla buden och skänka bort sin rikedom till de fattiga. Då ska du få en skatt i himlen, sa Jesus. Matteus kapitel 19 och vers 21. Kanske sa Jesus så för att det finns så många faror för den som strävar efter världslig rikedom. Det kan gå så illa att man offrar både karaktär, moral och principer för att bli mer och mer förmögen. För många verkar det till slut bli ett begär som aldrig blir tillfredsställt, eller en slags sport där det gäller att till varje pris överträffa både sig själv, sina vänner, arbetskamrater och andra för att kunna visa upp sig och sin förmåga. Tala om stolthet och själviskhet. Paulus säger på ett annat ställe i sitt brev till Timoteus: Guds fruktan i förening med ett förnöjt sinne är verkligen en stor vinning. Vi har ju inte fört något med oss in i världen. Inte heller kan vi ta med oss något härifrån. Har vi mat och kläder ska vi vara nöjda med det. Men de som vill bli rika, de råkar ut för frestelser och snaror och många oförnuftiga och skadliga begär som störtar människor i fördärv och undergång. Ty kärlek till pengar är en rot till allt ont. I sitt begär efter pengar har somliga kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande. Första Timoteusbrevet kapitel 6, verserna 6-10, enligt Svenska folkbibelns översättning. Det är ju inte rikedomen i sig som Jesus varnar för, utan själva begäret efter pengar. Man kan ju göra många bra saker också med pengar, om man har några. Man ska bara inte glömma bort att allt sammans kommer från Gud och är skapat av honom. Profeten Haggai skriver i sitt andra kapitel och 9:e vers så här: Så säger Herren Sebaot, mig tillhör silvret och mig tillhör guldet. Till de troende i Korint så skriver Paulus: Vad äger du som du inte har fått? Men om du har fått det, varför skryter du då som om du inte hade fått det? Första Korintierbrevet 4:7. Skrytsamhet, stolthet, orenhet, vredesutbrott, illvilja och egenrättfärdighet är dåliga egenskaper och exempel för den som vill gå i Jesu fotspår. Däremot är ju kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning, storsinthet och barmhärtighet exempel på sånt som vi borde utveckla och låta växa till i oss. Sammanfattningsvis kan man väl säga, så här långt i alla fall, att det finns klart stöd i skriften för en mycket tydlig koppling mellan våra gärningar här på jorden och våra skatter i himlen. I sin bergspredikan förmanar Jesus oss och förtydligar ytterligare sin förkunnelse med orden. Han säger: Samla inte skatter på jorden där rost och mal förstör och där tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla er skatter i himlen där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in och stjäl. Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Matteus evangelium kapitel 6 och vers 19. Man vill ju gärna veta var skatten finns, eller hur? Jag träffade en person häromdagen som sa: Jag undrar hur det är i himlen. Ja, det har jag också undrat många gånger. Det som rinner mig i minnet är skriftens ord från första Korintierbrevet 2. Där det står så här: men vi känner, som skriften säger, vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berett åt dem som älskar honom. Det var alltså första Korintierbrevet 2, vers 9. Det finns ju många andra texter om himlen, men ett annat bibelställe som jag förknippar med de himmelska boningarna hämtar jag från Johannes evangelium, kapitel 14, och de första verserna där vi kan läsa de välbekanta orden av Jesus. Han sa: era hjärtan vare icke oroliga, tro på Gud, tro och på mig. I min faders hus är många boningar. Om så icke vore, skulle jag nu säga er att jag går bort för att bereda er rum. Det var alltså Johannes 14, verserna 1 och 2, enligt 1917 års översättning. Vilka underbara och trösterika ord för ett vankelmodigt hjärta. När Johannes är på ön Patmos får han en uppenbarelse från Gud och uppmanas att skriva ner det han hör. Han skriver: och jag hörde en röst från himlen säga: skriv, saliga är de döda som härefter dör i Herren. Ja, säger anden, de ska vila sig från sitt arbete, ty deras gärningar följer dem. Uppenbarelseboken 14 och vers 13. Och det var ifrån Svenska folkbibelns översättning. Och samma bibelställe ur Handbok för livet lyder så här: och jag hörde en röst från himlen som sa: skriv ner detta, lyckliga de som dör i tjänst för Herren. Ja, säger anden, de är verkligen välsignade. Nu ska de få vila från sitt lidande och sina svårigheter, för deras goda gärningar följer dem. Lika tydligt som det är att ingen kan ta med sig pengar, berömmelse eller ägodelar från den här jorden när det är dags att lämna den en gång, lika tydligt är det att Guds folk kan ta med sig goda gärningar som till och med överlever döden. Gud kommer alltid att minnas vår kärlek, vänlighet och trofasthet och de som har kommit till tro på Jesus och tagit emot honom som sin Herre genom våra vittnesbörd kommer att förena sig med oss en gång i Guds rike, där ingen sorg och suckan ska vara mer. I sin syn beskriver Johannes den nya himlen och den nya jorden så här: och jag såg en ny himmel och en ny jord, ty den första himlen och den första jorden hade försvunnit, och havet fanns inte mer. En av de sju änglarna visade mig det nya Jerusalem, den heliga staden som kom ner från himlen, från Gud och som ägde Guds härlighet. Dess strålglans var som den dyrbaraste ädelsten, som en kristallklar jaspis. Han som talade till mig mätte upp staden med mätstången till 12 000 stadier, alltså lika med 228 svenska mil ungefär. Dess längd, bredd och höjd var lika. Staden behöver inte ljus från sol eller måne, ty Guds härlighet lyser upp den, och dess ljus är lammet. Den där texten var hämtad ifrån Uppenbarelseboken kapitel 21, vers 1, vers 10-11, vers 15-16 och vers 23. Och han, ängeln, visade mig en flod med livets vatten, klar som kristall. Den går utifrån Guds och Lammets tron. Mitt på stadens gata, på varje sida om floden, står livets träd, som bär frukt 12 gånger. Varje månad bär det frukt, och trädets blad ger läkedom åt folken. Och ingen förbannelse ska finnas mer. Guds och Lammets tron ska stå i staden, och hans tjänare ska tjäna honom. Uppenbarelseboken kapitel 22, vers 1-3 enligt Svenska folkbibelns översättning. Nu har jag läst Bibelns ord för dig om den framtid som väntar dig som lyssnar just nu. Om du tar emot Jesus i ditt hjärta genom att du tror på honom och sen bekänner honom som din Herre. Då får du också vara med och glädja dig i Guds himmel, evigheten lång. Alla kommer till tro på samma sätt. Det finns ingen annan väg.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

Minns du kvinnan, den plågade kvinnan, som 12 år av sitt liv ej levt normalt? Läkarbesöken ej gjort det bättre, tvärtom allt försämrats radikalt. Då hör hon om Jesus, den märklige mannen, hon skyndar fram.

När Jesus såg människorna greps han av medlidande och rörde vid dem. Jesus gick omkring i alla städer och byar och gjorde gott och hjälpte alla. Enbart goda gåvor och fullkomliga skänker kommer ned ovanifrån, från himlaljusens fader, hos vilken ingen förändring äger rum och ingen växling av ljus eller mörker.

0: 0700.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi har nu kommit till kapitel 4 i andra Samuelsboken. Och innan vi fortsätter vår vandring genom Bibeln och den här delen av det gamla testamentet, så låt mig få påminna dig om något som Paulus skrev till församlingarna i Rom och i Korint. I Romarbrevet 15:4 skriver han: "Ty allt vad som tidigare har skrivits är skrivet till vår undervisning, för att vi, genom den uthållighet och tröst som skrifterna ger, skall bevara vårt hopp." Och i första Korinterbrevet 10, vers 11: "Det som hände dem tjänar som exempel och skrevs ner för att varna oss som har världens slut in på oss." Bibeln är alltså en gåva från Gud, från honom som är skaparen och som har gett oss livet, vår natur och utrustning. Det är givet av honom som känner oss bättre än vi känner oss själva. När ordet läses och studeras ger det uthållighet, tröst, och det hjälper oss att bevara vårt hopp. Och skriftens budskap riktar sig till mycket mera än förståndet. Och den verkar även på vårt undermedvetna och till och med på vårt omedvetna. Den personliga läsningen av Bibeln. Skriftens budskap riktar sig till mycket mera än förståndet. Och den verkar även på vårt undermedvetna och till och med på vårt omedvetna.

Vi har redan sett att det varit ett uppror mot David efter att han blev smord till kung över Judas stam och hur han flyttade till Hebron. Avner var den som stod bakom detta uppror genom att insätta Sauls son Isboset som kung över de 11 stammarna i nord. Men Avner lämnade Isboset när han anklagade Avner för att ha tagit en av Sauls bihustrur till sitt eget harem. Då lämnade Avner Sauls hus och allierade sig med David. Men det var ett misstag. För Joab väntade bara på ett tillfälle att kunna mörda Avner, som en hämnd för att Avner hade mördat hans bror Asael. Och när Isboset har förlorat Avner, sin militära ledare, så var det inget som längre höll Isbosets rike samman. När Avner mördades, miste Isboset modet totalt. Vad skulle han nu göra? Vi läser i Andra Samuels bok kapitel 4, verserna 1 till och med 4. Då nu Sauls son hörde att Avner var död i Hebron, sjönk allt hans mod, och hela Israel var förskräckt. Men Sauls son hade till hövitsman för sina strövskaror två män, av vilka den ene hette Bana och den andra Rekab, söner till Rimmon från Berot av Benjamins barn. Ty också Berot räknas till Benjamin. Men berotiterna flydde till Gittaim och där bodde de sedan som främlingar, vilket de gör än idag. Också Jonatan, Sauls son, hade lämnat efter sig en son som nu var ofärdig i fötterna. När budskapet om Saul och Jonatan kom från Israel var han nämligen 5 år gammal, och då tog hans sköterska honom och flydde. Men under hennes hastiga flykt blev han svårt skadad och förblev sedan halt. Han hette Mefiboset. Mefiboset är ett ovanligt namn, men lägg det på minnet. För berättelsen om Mefiboset och David är en av de underbaraste som någon gång återgivits i historien. Det hebreiska namnet Mefiboset kan betyda skammens eller avgudens fördrivare. Men det kan också översättas den som kommer ut av avguds mun. Kanske gav man honom det namnet efter olyckan som gjorde honom till krympling för resten av livet. För hans ursprungliga namn var Merib Baal, det vill säga Baals bekämpare. I Första krönikerbok kapitel 8 vers 34 står det: Jonatans son var Merib Baal. Och när det nu plötsligt talas om denne Jonatans son här och inte i kapitel 9 där det talas om Mefiboset, så är det nog för att förbereda det som ska berättas om Isbosets död. Vi läser Andra Samuels bok 4, verserna 5 och 6. Nu gick berotiten Rimmons söner, Rekab och Bana, iväg och kom till Isbosets hus då det var som hetast på dagen, medan han låg i sin middagssömn. När det så, under förevändning att hämta vete, hade kommit in i det inre av huset, sårade de honom med en stöt i underlivet. Därefter flydde Rekab och hans broder Bana undan. Dessa två, som i Sauls armé var officerare under Avner, griper nu chansen att mörda sin kung Isboset. De hoppas på det sättet kunna vinna Davids välvilja. Och för att rädda sin egen framtid och ära, så utför de denna nedrivning.

viktiga och blodiga handling. Så lite känner de Davids hjärta och sinnelag, att de tror sig göra David en tjänst genom denna handling. Hade David varit som Saul, hade de blivit rikt belönade. Men Israels nya kung är annorlunda. Han frågar Herren. Och vi läser vers 7 och 8. Det kom alltså in i huset när han låg på sin vilobädd i sovkammaren och sårade honom till döds och högg av honom huvudet. Därefter tog de hans huvud och färdades genom hedmarken hela natten. Och det förde så Isbosets huvud till David i Hebron och sade till kungen: se, här är Isbosets, Sauls sons, din fiendes huvud, hans som traktade efter ditt liv. Herren har idag gett min herre kungen hämnd på Saul och hans efterkommande. Det är nästan otroligt. Först detta fega mord, där de mördat en man som låg och sov i sin säng. Och sedan presenterar de sig själva som Guds redskap genom hämnden på Sauls son. Men de gick sitt livs största överraskning till mötes när David säger: ni är ogudaktiga män som har dräpt en oskyldig man i hans eget hus, i hans säng. Nu ska hans blod utkrävas av er hand. Och vi läser kapitel 4, vers 12. På Davids befallning dräpte hans män dem sedan och högg av deras händer och fötter och hängde så upp dem vid dammen i Hebron. Men Isbosets huvud tog det och det begravde det i Avners grav i Hebron. Även om orden om Guds hämnd på Sauls hus låter som bespottelse när det uttalas av Isbosets kallblodiga mördare, så innehåller deras ord ändå en verklighet som drabbar dem själva. I Galaterbrevet kapitel 6 och vers 7 står det: låt inte bara bedra er, Gud lurar man inte. Vad man sår får man också skörda.

Avner, Sauls härförare som smorde Isboset, en av Sauls söner till kung, han är nu död. Och även Isboset är död. Och de 11 stammarna i nord inser att de har ingen ledare. Och man inser att upproret mot David är dåraktigt. Så de reser till Hebron för att underhandla med David. Vi läser i Andra Samuels bok kapitel 5 och vers 1. Sedan kom alla Israels stammar till David i Hebron och sade så: vi är ju av samma kött och blod som dig. Det är ju sant det de säger. Alla 12 stammarna är Jakobs efterkommande. Och inbördeskriget där stammarna kämpat inbördes mot varandra har varit förödande, till glädje för fienden. Personligen tror jag att det värsta kriget Israel utkämpade, det var just inbördeskriget. Det var det mest onödvändiga av alla krig. Efter mera än 7 års inbördeskrig står David nu äntligen vid målet. Riket är återförenat och det upplever nu sin storhetstid. Och detta Davids rike är om än en svag, så dock en skuggbild av den dag då Kristus ska komma och regera. Vi läser verserna 2-5. Redan för länge sedan, då Saul ännu var kung över oss, var det du som var ledare och anförare för Israel. Och till dig har Herren sagt: du skall vara herde för mitt folk Israel. Ja, du skall vara en förste över Israel. När så alla de äldste i Israel kom till kungen i Hebron, slöt kung David ett förbund med dem där i Hebron inför Herren. Och sedan smorde det David till kung över Israel. David var 30 år gammal när han blev kung, och han regerade i 40 år. I Hebron regerade han över Juda i 7 år och 6 månader, och i Jerusalem regerade han i 33 år över hela Israel och Juda. Det här är tredje gången David blir smord till kung. Första gången så var det profeten Samuel som utförde handlingen som en profetisk förkunnelse om vad som skulle ske i framtiden. David blev genom profeten Samuel smord av Gud. Andra gången var när han övertog kungamakten över Juda. Och nu gäller det alltså kungamakten i hela Israel. Nu uppfylls det som profeten Samuel förkunnade genom sin handling för så många år sedan. Det som Guds profet har förkunnat, det sker. Och hela Israel inser: Herren är det som är Gud, han och ingen annan. Herren har gett Israel en herde.

Nu ska vi lägga märke till Davids första steg när det gäller att stärka och befästa riket. Han flyttar huvudstaden från Hebron till Jerusalem. Andra Samuels bok kapitel 5, vers 6 och 7. Och kungen drog med sina män till Jerusalem mot jebuséerna som bodde där i landet. De sade då till David: hit in kommer du inte. Blinda och halta ska driva bort dig. De menar att David inte ska komma hit in. Men David intog likväl Sions borg. Det är Davids stad. Att David i många år levde som flykting i jordhålor och grottor när han flydde för Saul, det gör att många underskattar David. Människan ser så lätt till de yttre omständigheter och räknar så allt för lite med smörjelsen från Gud. Det gör också jebuséerna i Jerusalem. Och det jebuséerna här egentligen säger, det är att det är så lätt att försvara sig mot David, så det kan en blind eller en lam klara av. Och det är utifrån den situationen man måste se Davids ord i vers 8, där det talas om dessa halta och blinda som David hatar. Alltså en bild på övermodiga och osympatiska personer som föraktar David och inte fruktar Gud. Men låt oss speciellt lägga märke till att Sion var den plats som var Davids hjärteplats framför någon annan. Det vill säga Jerusalems topp, Sions berg. I sina psalmer talar David ofta om Sions berg och om Jerusalem. Jerusalems läge gjorde att staden var lätt att försvara och svår att erövra. Men kapitel 5 ger oss ingen detaljbeskrivning om erövringen av Jerusalem, men konstaterar bara kort och enkelt att David intog staden. Och för den troende idag flödar hjärtat över vid tanken på det nya Jerusalem. Vi läser i Andra Samuels bok 5, verserna 9 till och med 12. Sedan tog David sin boning på borgen och kallade den Davids stad. Där uppförde David byggnader runt omkring från Millo och vidare inåt. Och David blev allt mäktigare och mäktigare, och Herren, härskarornas Gud, var med honom. Och Hiram, kungen i Tyros, skickade sändebud till David med cederträ och dessutom timmermän och stenhuggare, och de byggde ett hus åt David. Och David märkte att Herren hade insatt honom som kung över Israel och att han hade upphöjt hans kungadöme för sitt folk Israels skull. Tyros var den största av Fenikiens städer, och kungen i Tyrus erbjuder David både cederträ och timmermän och stenhuggare för att komma på god fot med Jerusalems nya kung. David har nu stor framgång. Men framgång och välfärd är inte alltid det bästa för vårt gudsliv. Innan vi går vidare vill jag bara påminna om de föreskrifter Gud givit angående en kung i Israel, och som vi återfinner i Kungalagen i 5 Mosebok kapitel 17, verserna 16-20. Där Gud mycket klart säger att kungen inte ska skaffa sig många hustrur och inte för mycket silver eller guld, för att hans hjärta inte ska bli avfälligt. Och med denna Guds kungaföreskrift i våra tankar så är det tragiskt att läsa
i Andra Samuels bok 5:13, där det står: Och David tog sig ännu fler bihustrur och hustrur från Jerusalem, sedan han hade kommit från Hebron. Och åt David föddes ännu fler söner och döttrar. Efter repetitionen av 5 Mosebok 17 behöver vi inte vara i tvivel om vad Gud menade om detta. Vi läser vidare i Andra Samuels bok 5, vers 14 till och med 16. Dessa är namnen på de söner som föddes åt honom i Jerusalem: Samua, Sobab, Natan, Salomo, Jibhar, Elisua, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada och Elifelet. Jag vet inte något om de två första som nämns här, men jag vet lite grann om Natan och Salomo. Från Natans släktgren kom Maria, Jesu mor. Från Salomos släkt kom Josef, Marias man. Kristus har alltså sina släktband till David genom Natan och Salomo. Och därför blir dessa namn nämnda även här.

Andra Samuels bok, kapitel 5, vers 17 och 18. Men när filisterna hörde att David hade blivit smord till kung över Israel, drog de allesammans upp för att fånga David. När David hörde detta drog han ned till borgen, och sedan filisterna hade kommit fram spred de sig i Refaimsdalen. Refaimsdalen, den ligger sydväst om Jerusalem. Här är det något som är mycket viktigt för oss att lägga märke till. Och det är att så länge riket var splittrat och härjades av inbördeskrig var inte filisterna rädda, varken för David eller för Guds Israel. Men när de hör att Israels stammar förenats och att de smort David till kung, då vaknar fienden och drar ut för att fånga David. Och vi läser vers 19 till och med 21. Då frågade David Herren: skall jag dra upp mot filisterna? Vill du då ge dem i min hand? Herren svarade David: dra upp, ty jag ska ge filisterna i din hand. Och David kom till Baal Perasim, och där slog David dem. Då sade han: Herren har brutit ned mina fiender inför mig, liksom en vattenflod bryter ned. Därav fick det stället namnet Baal Perasim. De lämnade där efter sig sina avgudabilder, och David och hans män tog dessa med sig. Så länge David regerade så slöt han aldrig fred med denna Israels huvudfiende. Och än en gång så lägger vi märke till att David frågar Herren. Det är Davids väg. Och Herrens svar är tydligt. David ska vara offensiv i förhållande till filisterna. Och när det står att de flydde så hastigt att de inte ens fick med sig sina avgudsbilder som skulle hjälpa dem i striden, ja, då säger det något om filisternas förvirring. Israel är enat under en kung som är smord av Gud. Hade Israels ark, som bars av de liberala prästerna Hofni och Pinehas som levde i synd, blivit bortförd av filisterna under striden vi läste om i Första Samuels bok 4, så är nu situationen motsatt. Filisternas avgudar ligger kvar, och David och hans män tar dem med sig. Vi läser Andra Samuels bok 5, verserna 22 till och med 25. Men filisterna drog upp ännu en gång och spred sig i Refaimsdalen. När David då frågade Herren svarade han: du skall inte dra dit upp. Du må kringgå dem bakifrån så att du kommer över den från det håll där bakaträden står. Så snart du sedan hör ljudet av steg i bakaträdens toppar, skynda då raskt fram, ty då har Herren dragit ut framför dig för att slå filisternas här. David gjorde som Herren befallt honom, och han slog filisterna och förföljde dem från Geba ända fram mot Geser. Av det här underliga svaret som Gud gav David genom överste prästen så ser vi att svaret kom inte genom lottkastning eller ett eller annat tillfälligt. Men det var ett högst konkret svar som också tjänade som uppmuntran för Guds folk. Guds steg skulle höras i bakaträdens toppar. Och Herrens svar säger oss också att det är inte David som har situationen i sin hand, men det är Gud.
och David följer Herrens råd i minsta detalj. Han är en ordets görare. Det var hemligheten med Davids styrka. Som det står, David gjorde som Herren hade befallt honom. Och där är vår tid ute för den här gången, men låt oss meditera lite grann över Davids styrka. David, mannen som frågade Gud och som gav sig tid att vänta på Guds svar och som, när han fick svar, gjorde som Gud hade sagt. Det var inte Israel som intog landet. Det var Gud som gav det. Det är också värt att tänka på. På återhörande, om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Inför den här stunden har Bibelns ord om Guds sanning kommit upp för mig. Jag hämtar det från psalm 119 och vers 160, där det står så här. Summan av ditt ord är sanning. Dina rättfärdiga domslut är eviga. Vad jag kan säga om den texten är förborgat för mig, men för att komma i dagen efterhand. För att allt ska bli rätt tänkt och sagt börjar jag med att be. Gode Gud, du vet att jag har i sinnet att tala om ditt ord, sanningens ord. Men i mig själv finns det ingen förmåga eller något annat som kan kasta ljus över den texten, varken för mig själv eller för mina lyssnare. Därför ber jag dig, heligande, att ta en total kontroll över mig, så att det som jag förmedlar blir helt och hållet efter din vilja, och inte någonting som jag själv försöker att fundera ut. Amen. Helga dem i sanningen. Ditt ord är sanning, sa Jesus, när han bad för sina lärjungar i den bön som vi kallar Jesu överste prästerliga förbön, som står i Bibeln i Johannes evangelium, det 17 kapitlet. Men de orden gäller för dig och mig också, eftersom Jesus i sin bön la till följande ord. Men inte bara för dem ber jag, utan också för dem som genom deras ord kommer att tro på mig. Johannes evangelium, kapitel 17, vers 17 och 20, enligt Svenska folkbibeln. Jesus sa inte att ordet är sant, utan han sa att ditt ord är sanning. Ordet i sig självt är alltså Guds sanning. Är det skillnad på det då? Ja, att 1 + 1 = 2, det är ju sant, om man med sanning menar det som ger en korrekt framställning av ett förhållande, eller hur? Men Guds sanning har ingenting med siffror eller tal att göra. Det är ju bara ett mänskligt sätt att tänka. Om du till exempel har ett får och stjäler ett av mina, så har du två får. Det är ju sant, i antal räknat. Men är det rätt? Ja, säger du kanske. Det är ju ett sätt att blanda ihop de båda begreppen sanning och rättvisa, som inte alltid är samma sak. Ja, det kan vi vara överens och övertygade om, i alla fall att Guds sanning är någonting mycket större än det vi människor håller för sant. Jakob skriver i sitt brev, kapitel 2, vers 19 och 20. Du tror att Gud är en. Det gör du rätt i. Också de onda andarna tror det och bävar. Men vill du inte inse, du tanklösa människa, att tron utan gärningar är död? Om jag förstår det här rätt, så menar Jakob att tron måste avspegla sig, synas och komma till uttryck i den troendes liv, genom de gärningar eller verkningar man kan se, till exempel i förhållande till medmänniskorna. Jesus sa, jag är sanningen. Och han försökte förklara Guds gränslösa kärlek och sätt att tänka när han sa, ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska förgås utan ha evigt liv. Johannes evangelium, kapitel 3, vers 16. Gud är oerhört generös och ger alltid mer än du och jag ens kan tänka ut. Därför att Guds sanning och hans absoluta rättfärdighet hör samman i alla lägen, precis som den syndiga människan och lögnen hör samman. Romarbrevet, kapitel 3, verserna 3-7. Gud har i sig själv, genom Jesus Kristus, uppenbarat både sanningen och rättvisan. Dels genom sin eviga kärlek, eftersom Gud älskar var och en som tror på Jesus. dels genom sin andes kraft, eftersom Gud uppväckte Jesus från de döda, och dels genom sin trofasthet, eftersom Gud aldrig sviker sina löften. När Jesus står inför Pontius Pilatus så säger han: för att vittna om sanningen är jag född, och därför har jag kommit till världen. Var och en som är av sanningen lyssnar till min röst. Johannes evangelium 18 kapitlet och 37 versen enligt Svenska folkbibeln. Vad är sanning? Säger Pilatus då, troligtvis mycket förundrad över Jesu ord. Sanningen själv stod alltså i kroppslig gestalt mitt framför Pilatus, men han förstod det inte och kände därför inte igen den. Min fråga är nu, känner du och jag igen honom som sa: jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Johannes 14:6 i den Svenska folkbibeln. Känner du igen honom, Jesus, när han står där framför dig och säger: jag har gett mitt liv för dig. Vad som än händer, var inte rädd, bara tro. Detta är evigt liv, att de känner dig, den enda sanna guden och den som du har sänt, Jesus Kristus, står det i Johannes evangelium kapitel 17 och vers 3. Och i första Korintierbrevet 8:3 så står det: om någon älskar Gud, är han känd av honom. När Jesus i Matteus kapitel 25 berättar liknelsen om de 10 jungfrurna som väntade på brudgummen, så säger han om de 5 oförståndiga som gick för att köpa olja eftersom deras lampor slocknade, att när de kom tillbaka knackade de på dörren och sa: herre, herre, öppna för oss. Och så svarar han: amen, säger jag er, jag känner er inte. Matteus 25, vers 12. Min fråga till dig är: kommer din herre att känna igen dig? Kommer människosonen, när han kommer i sin härlighet, och alla änglar med honom, och säga till dig och den grupp människor som du tillhör: gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar? Eller kommer han att säga: kom, ni min faders välsignade, och ta i besittning det rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse? Matteus evangelium kapitel 25, vers 34 och vers 41. Ja, det är ingen annan än du själv och den du bekänner som herre i ditt liv som kan svara på den frågan, med sanningen som stödjepelare i ditt hjärtas innersta. Hur ska man då hitta fram till Gud om man inte redan funnit honom? Jo, Herren Gud uppenbarar sig i och genom sitt ord, sanningens ord i Bibeln, genom tron på Jesus. När Jesus ber för oss till sin fader så säger han: jag har uppenbarat ditt namn för de människor som du har tagit ut ur världen och gett mig. De var dina, och du gav dem åt mig, och de har hållit fast vid ditt ord. Helga dem i sanningen. Ditt ord är sanning. Johannes 17:6 och vers 17. Om du har tagit på dig Guds vapenrustning, som Bibeln beskriver i Efeserbrevet kapitel 6, bland annat med sanningen som bälte runt dina höfter, då kan du stå emot alla den ondes listiga angrepp mot dig. Om inte, så löper du en mycket stor risk att misslyckas på den onda dagen, när du blir andligen attackerad med en sån djävulsk list så det går inte att beskriva, Och då kan du inte heller behålla fältet som det står i Efesierbrevet 6 och vers 14 och följande. Det är tyvärr den tragiska sanningen om följderna av syndens verkningar i vår värld. Så säger den helige och sanne, han som har Davids nyckel. Håll fast det du har så att ingen tar din krona. Uppenbarelseboken kapitel 3, verserna 7 och 11. Eftersom vi är fysiska varelser, skapade av Gud för att vårda den här fysiska världen, så är det väldigt svårt för oss, får inte säga omöjligt, att förstå den andliga världens makt och angrepp mot oss. De furstar och väldigheter som vi måste strida emot är ju av en helt annan natur än vi själva. För det första är de osynliga för våra fysiska ögon och angriper inte våra kroppar så att vi kan se det, utan deras angrepp är riktade mot våra sinnen, som i sin tur styr våra upplevelser och vårt känsloliv. Och eftersom vi inte kan förstå varken de själva, det de gör, eller deras list och illfundigheter, så är det väldigt svårt för oss att skydda oss mot dem. Och det är ju precis därför som Gud varnar oss, beskriver den stora faran och ger oss möjlighet att varje dag ta på oss den andliga vapenrustning som han erbjuder oss. Om vi vill skydda oss, så säger Gud, varsågod, här är det enda absolut säkra skydd som finns mot den här sortens andliga angrepp. Om du tar fram din bibel och slår upp Paulus brev till sina trosfränder i Efesus, så är det bara att läsa innantill och göra som det står. Läs de 9 verserna mellan den 10:e och 18:e i det 6:e kapitlet, så ser du vad jag menar. Att den här vapenrustningen fungerar beror på att Gud har skapat alltsammans och vet exakt hur allt hänger ihop. Det är därför som vers nummer 10 i Efesierbrevet 6 lyder: bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Det är alltså inte i vår egen kraft eller genom någon egen styrka eller förmåga som vi ska försöka övervinna de demoniska makter, krafter och röster som vill fördärva våra liv. Försöker vi det, är vi dömda att misslyckas. Men låter vi Guds väldiga kraft råda och tar hans förmaningar på yttersta allvar, då kommer vi att vinna seger och behålla fältet som det står. Alltså komma undan alla djävulens attacker mot oss. Man kan ju undra över hur det kan komma sig att den här striden pågår ständigt och jämt och aldrig verkar att ta slut. Ja, det beror på att det sedan skapelsens morgon har varit en strid mellan det onda och det goda i kosmos. Synden och upproret mot Gud fanns i himlarymderna långt innan jorden och människorna skapades. När Lucifer eller Satan därför med sina änglar och demoner sen blev nedkastade på jorden, så fortsatte han med ondskan sitt uppror mot Gud och allt det goda som Gud står för. Eftersom alla människor är evighetsvarelser, fortsätter djävulen den dag som idag är med sin här av onda makter att strida mot Gud, Guds änglar och mot de människor som Gud skapat, för att om möjligt påverka deras sinnen och hindra dem från att få del av det eviga livet i Guds himmel. Gud och hans änglahärar vill tvärtom hjälpa oss människor att komma till tro på Jesus Kristus, få våra synder förlåtna och befolka himlen. Därför kommer striden att pågå till tidens slut. Om du vill segra, Tro på Jesus och bekänn honom som din Herre. Det är ditt enda säkra hopp för evigheten.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 08.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: På vår vandring, vägen genom Bibeln, har vi nu kommit till andra Samuelsbokens sjunde kapitel. Guds förbund och löfte till David gör det här kapitlet till ett av de verkligt stora och viktiga kapitlen i Bibeln. För Bibelns budskap från och med andra Samuelsbokens sjunde kapitel vilar på det löfte Gud här ger till David. I det här kapitlet berättas också om Davids innerliga önskan att bygga ett Herrens hus där Guds ark kan förvaras. Och vi får höra om profeten Natan, vars ord stöder Davids planer. Men så uppenbarar Herren sig för profeten för att korrigera honom, eftersom Gud inte ville låta David bygga templet. Och orsaken, ja, det var att David genom alla sina krig hade utöst så mycket blod. Men Gud berömmer David för hans beslut och önskan att bygga templet, men säger nej till att låta David bygga det. Och istället lovar Gud att bygga David ett hus. Och det siktar inte till ett hus av trä eller sten. Men Gud lovar att en kung och ett rike ska komma av Davids släkt. Och då siktas det inte bara till Salomo, men till Kristus, den store Davids långt större son, och om Kristi eviga rike. Och Gud stadfäster det här löftet med en ed. I den 89:e saltarsalmen står det i verserna 35 till och med 38. Jag ska inte bryta mitt förbund, och vad mina läppar har talat skall jag ej förändra. En gång har jag svurit, står det i verserna 35 till och med 38. Jag ska inte bryta mitt förbund, och vad mina läppar har talat skall jag

innerligen, och trofast är vittnet i skyn. Och det här förbundet som vi ska se på i det här programmet är mycket viktigt att ha med för att kunna förstå profeterna från och med det här kapitlet och framåt. En av orsakerna till att många tycker att profetskrifterna är så förvirrande är just därför att de inte har uppmärksammat det här mycket viktiga kapitlet. Andra Samuelsbokens 7:e kapitel är ett av de mest klargörande kapitel så långt i det gamla testamentet. Nya testamentet börjar med orden: detta är berättelsen om Jesus Kristus, Davids son. Och det är viktigt, eftersom löftena Gud gav David ska få sin profetiska uppfyllelse. Och resten av vår bibelvandring handlar just om uppfyllandet av dessa löften. Se till exempel på Lukas kapitel 1, verserna 30 till och med 32. Då sade ängeln till henne: frukta inte, Maria, du har funnit nåd hos Gud. Se, du ska bli havande och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den Högstes son, och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Lukas 1 handlar alltså om att Gud uppfyller sitt löfte till David. Och när Petrus predikar på den första pingstdagen tar han utgångspunkt just i Andra Samuelsbokens 7:e kapitel. Vi läser från Apostlagärningarna 2, verserna 29 och 30. Mina bröder, jag får väl öppet säga er att vår stamfader David är både död och begraven. Hans grav finns ibland oss än idag. Han var profet och visste att Gud med ed hade lovat att sätta någon av hans ättlingar på hans tron. Så även Petrus refererar till löftet Gud gav David. Och i Romarbrevets 1:a kapitel tar också Paulus sin utgångspunkt i detta. Vi läser Romarbrevet 1, de 3 första verserna. Från Paulus, Jesu Kristi tjänare, kallad till apostel och avskild för Guds evangelium, som Gud har utlovat genom sina profeter i de heliga skrifterna, evangeliet om hans son, som till sin mänskliga natur föddes av Davids släkt. Och det nya testamentet avslutas med att Jesus säger: jag, Jesus, har sänt min ängel för att vittna för er om allt detta i församlingarna. Jag är Davids rotskott och hans ättling, den klara morgonstjärnan, som det står i Uppenbarelsebokens 22:a kapitel. Och det här, det är bara några få av de 59 referenser som det nya testamentet har till David. Budskapet i gamla testamentets profetskrifter vilar på det budskap Gud gav David i Andra Samuelsbokens 7:e kapitel. Profeten Jeremia skriver i kapitel 23 och vers 5: se, dagar skall komma, säger Herren, då jag ska låta en rättfärdig avkomling uppstå åt David. Han skall regera som konung och ha framgång, och han skall skaffa rätt och rättfärdighet på jorden. Det pekar också fram emot Kristus, den utlovade. Låt oss ha allt det här i våra tankar när vi nu ska vandra genom det här kapitlet.

Andra Samuels bok kapitel 7, verserna 1 till och med 3. Då nu kungen bodde i sitt hus, sedan Herren hade låtit honom få ro runt omkring för alla hans fiender, sade han till profeten Natan: Se, jag bor i ett hus av cederträ, medan Guds ark bor i ett tält. Natan sade till kungen: Gör allt vad du har i sinnet, ty Herren är med dig. Låt oss ta oss tid att se på bakgrunden till de här verserna. Vi har sett att David har intagit Jerusalem och gjort det till huvudstad. Sedan bygger Hiram, kungen i Tyrus, ett palats åt David. Därefter för David Herrens ark till Jerusalem. David bor i sitt palats. Det är fred i landet och tid till eftertanke. Och i ett samtal med profeten Natan så säger David: Jag bor i ett hus av cederträ, medan Guds ark bor i ett tält. Då svarar Natan att David ska gå vidare med sina planer, eftersom Herren är med honom. Men Davids plan och tankar är inte en uppenbarelse från Gud som svar på Davids bön. Nej, det här är Davids tankar. Men profeten säger ja. Så även en profet kan ta fel. För här tog Natan fel. Och jag menar verkligen fel. Natan sa: Gör allt vad du har i sinnet, ty Herren är med dig. Och kanske hade jag själv svarat på samma sätt. För faktum är att om någon kom till mig och sa: Kurt, jag vill gärna ge ett fast stöd till radiomissionen, till ett bestämt program, så hade jag väl knappast svarat: Ge mig några dagar att be över detta, om det är detta vi ska göra. Men jag hade troligen svarat: Fantastiskt, det är ju just det vi har lust att göra. Men det var inte därmed sagt att mitt beslut hade varit Guds vilja. Jag förstår hur Natan kände det. Davids plan lät ju mycket bra och präglades av omsorg för Gud och Guds ark. Natan kunde inte tänka sig något bättre än att bygga ett vackert hus åt Gud. Men det var fel, för det var inte Guds vilja. Och därför griper Gud in. Redan samma natt uppenbarar Gud sig för Natan. Och vi läser vers 4 till och med 6. Men om natten kom Herrens ord till Natan. Han sade: Gå och säg till min tjänare David, så säger Herren. Skulle du bygga mig ett hus att bo i? Jag har ju inte bott i något hus allt ifrån den dag då jag förde Israels barn upp ur Egypten, ända till denna dag, utan jag har flyttat omkring i ett tält, i ett tabernakel. Davids vilja att bygga ett hus för Herren är i och för sig något positivt. Men Gud har aldrig bett David om att göra detta. Gud hade uppenbarat sig för folket i ett tält. Guds härlighet och makt vilar inte på mäktiga byggnader och yttre glans. Därför föddes inte heller Jesus i ett palats. Johannes kapitel 1 och vers 14 säger: Och ordet blev kött och bodde ibland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enfödde har av Fadern. Orden bodde bland oss.
betyder egentligen slog upp sitt tält. Istället för att möta människan i ett svagt och bräckligt tält, mötte Gud nu människan i en svag och föraktad människa. Han kom till jord och blev ett med oss i all vår skröplighet, dock utan synd. Och vi läser vidare i Andra Samuelsbokens 7:e kapitel, vers 7 till och med 9. Har jag då någonsin, var jag än flyttade omkring med alla Israels barn, talat och sagt så till någon enda av Israels stammar, som jag har förordnat till herde för mitt folk Israel? Varför har ni inte byggt mig ett hus av cederträ? Och nu ska du säga så till min tjänare David. Så säger Herren Sebaot. Från betesmarken där du följde fåren har jag hämtat dig, för att du skulle bli en furste över mitt folk Israel. Och jag har varit med dig på alla dina vägar och utrotat alla dina fiender för dig. Och jag vill göra dig ett namn så stort som det störstas namn på jorden. I skriften så betecknas David som en av de största män som levt på jorden. Och han tål också verkligen att jämföras med andra regenter i världen, ned genom hela historien. Om jag förstår profeterna rätt, så är det Guds plan att när David uppstår från de döda i uppståndelsen, så ska han vara regent för Herren Jesus Kristus under tusenårsriket. Och vi läser vers 10. Jag ska bereda en plats åt mitt folk Israel och plantera det, så att det får bo kvar där utan att vidare bli oroat. Orättfärdiga människor ska inte mer förtrycka det, som det skedde förr i tiden. Detta är vad Gud ska göra. Lägg märke till Guds jag skall. Det är mer än 1000 år sedan detta blev uttalat. Och det väntar ännu på att bli uppfyllt. Men det kommer att bli uppfyllt, det kan du lita på. Vers 11. Och det som har varit allt från den tid då jag förordnade domare över mitt folk Israel. Och jag ska låta dig få ro för alla dina fiender. Så förkunnar nu Herren för dig att Herren ska bygga ett hus åt dig. Herren har därmed klart förkunnat att han är oberoende av alla jordiska tempelbyggnader, som det står i Apostlagärningarna 7:24. Gud är den som har skapat världen och allt som är i den. Han som är herre över himmel och jord bor inte i tempel som är byggda av människohänder. Efter att ha uppenbarat det så säger Gud till Natan: gå till David och förkunna för honom att Gud ska bygga honom ett hus. Och då talar som sagt Gud inte om ett hus av trä eller sten, men om tabernaklet. Tältet där Gud uppenbarade sig ska ersättas av någon som Gud sänder och som ska vara av Davids ätt. Det är löftet om Messias Kristus. Samtidigt så är detta ord också ett löfte för den närmaste framtiden, om att när David dör så ska en av Davids söner sitta på Israels tron. Alltså ett löfte angående Salomo. Vers 12. När din tid är ute och du vilar hos dina fäder,
skall jag efter dig upphöja den son som skall utgå ur ditt liv. Och jag skall befästa hans kungadöme. Han skall bygga ett hus åt mitt namn. Och jag skall befästa hans kungatron för evig tid. Här är detta dubbla löfte. Dels om en son till David som ska bygga det tempel David hade önskat att bygga. Men också profetian om att en av Davids efterkommande ska upprätta ett rike som Gud ska befästa till evig tid, så som ängeln Gabriel sa till jungfrun Maria i Lukas kapitel 1. Du ska ge honom namnet Jesus. Han skall bli stor och kallas den högstes son, och Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron. Guds ord är dels sann historia, men också profetiska framtidslöften med många dimensioner. Och även om vi här bara ser styckevis och delt, så som i en spegel, kan vi i alla fall ana något av det gudomliga ordets perspektiv. Och när vi nu kommer till verserna 14 till och med 16 i Andra Samuelsbokens sjunde kapitel, så talar det både om Salomo och den kommande Messias. Jag skall vara hans fader och han skall vara min son. Så att jag visserligen, om han gör något illa, skall straffa honom med ris, som människor brukar tuktas, och med plågor, sådana som drabbar människors barn. Men min nåd skall inte vika från honom, som jag lät den vika från Saul, vilken jag lät förskjuta åt sidan för dig. Ditt hus och ditt kungadöme skall bestå inför dig till evig tid. Ja, din tron ska vara befäst för evig tid. Ja, den som har läst Salomos livshistoria kan ju mycket väl förstå att Herren behövde tukta Salomo med ris och plågor. Men det kan väl inte gälla Jesus när det står om han gör något illa. Biskop Horsley ger följande kommentar till det. När skulden, synden, lades på Kristus, så straffas han också och drabbas av Guds vredesris. Och han blev sannerligen slagen för din och min skull, som profeten Jesaja säger i kapitel 53, vers 5. Ja, han var sargad för våra överträdelsers skull och slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår blir vi helade. Och i det nya testamentet skriver Petrus i Petrus första brev kapitel 2, vers 24. Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Vi läser vidare i Andra Samuelsbok kapitel 7, vers 17. Helt i överensstämmelse med dessa ord och med denna syn talade nu Natan till David. Natans budskap var alltså verkligen ett budskap om vilket man med rätta kunde säga: så säger Herren.

Andra Samuels bok kapitel 7, verserna 18 till och med 21. Då gick kung David in och satte sig ned inför Herrens ansikte och sade: Vem är jag, Herre, Herre, och vad är mitt hus, eftersom du har låtit mig komma till detta? Och detta har ändå synts dig vara för lite, Herre, Herre. Du har också talat angående din tjänares hus om det som ligger långt fram i tiden. Och om det har du talat på människors sätt, Herre, Herre. Vad ska nu David vidare säga till dig? Du känner ju din tjänare, Herre, Herre. För ditt ords skull och efter ditt hjärta har du gjort allt detta stora och förkunnat det för din tjänare. Gjorde Gud allt detta därför att David var en så fin och god människa? Nej, för han var inte det som vi kommer att se och egentligen redan har sett när han ljög för prästen Ahimelek i Första Samuels bok kapitel 21. Och Gud frälste inte heller dig och mig därför att vi var så snälla och ordentliga kvinnor och män, utan han gjorde det för sin nåd och barmhärtighets skull. Gud är god. Och han besvarade vår trolöshet med sin trofasthet. Han gjorde det därför att Gud är god. Vi borde tacka och prisa honom för det, halleluja. Och Davids hjärta flödar över. Han är överväldigas av det som Gud här talar till honom, eftersom han vet att Gud är sann. Och vi läser de 8 sista verserna i kapitel 7. Därför är du också stor, Herre Gud, ty ingen är dig lik, och ingen Gud finns utom dig, efter allt vad vi har hört med våra öron. Och var finns på jorden något enda folk likt ditt folk Israel? Något folk som en Gud själv har gått för att rädda åt sig till ett folk, för att så göra sig ett namn. Ja, för att göra dessa stora ting med er och dessa underbara gärningar med ditt land inför ditt folk. Det som du räddade åt dig från Egypten, från hedningarna och deras gudar. Och du har berett åt dig, ditt folk Israel, dig till ett folk för evig tid. Och du, Herre, har blivit deras Gud. Så uppfyll nu, Herre Gud, för evig tid vad du har sagt om din tjänare och om hans hus. Gör som du har sagt. Då ska ditt namn bli stort till evig tid, så att man ska säga: Herren Sebaot är Gud över Israel. Och så ska din tjänare Davids hus bestå inför dig. Ty du, Herre Sebaot, Israels Gud, har uppenbarat för din tjänare och sagt: Jag vill bygga ett hus åt dig. Därför har din tjänare fått frimodighet att be till dig denna bön. Och nu, Herre, Herre, du är Gud, och dina ord är sanning. Och då du har lovat din tjänare detta goda, så må du i nåd välsigna din tjänares hus, så att det förblir evinnerligen inför dig. Ja, du, Herre, Herre, har lovat det, och genom din välsignelse ska din tjänares hus bli välsignat evinnerligen. Och med de orden från slutet av kapitel 7 avslutar vi också det här programmet. På återhörande, om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. När Paulus på sin andra missionsresa kom till Makedonien så predikade han bland annat i Thessalonika och bevisade med skriftens ord att Jesus Kristus var Messias. De som trodde på den vägen, det vill säga rättfärdiggörelsen genom tron på Jesus, enligt Apostlagärningarna 9:2, förföljdes av sina egna judiska landsmän, som själva trodde på Mose lag och en egen rättfärdighet genom laggärningar. Det är bakgrunden när Paulus skriver: de hindrar oss att predika för hedningarna så att de blir frälsta. Så fyller de ständigt sina synders mått. Första Thessalonikerbrevet, kapitel 2, vers 16. För att allt nu ska bli rätt tänkt och förmedlat av mig, så ber jag om Guds ledning. Gode Gud, du ensam vet allt och känner till alla samband. Därför vet du också hur ditt ord ska förstås. Jag ber om din hjälp att tänka och förmedla allt på rätt sätt, så att det blir förstått så som du vill, till vägledning för oss allesamman. Amen. När jag tänkte på Paulus ord, han säger så fyller de ständigt sina synders mått, så kom det för mig att syndens mått eller utrymmet för synd kanske varierar mellan olika människor. Inte så att jag tror att synden i sig själv kan mätas, för synd är otro, sa Jesus. Men öppenheten i hjärta och sinne för ett syndigt handlande på grund av otro kan kanske vara större eller mindre. Det jag menar är att precis som den troende kan bli allt mer uppfylld av Guds ande när egen rättfärdigheten i hjärtat krymper och lämna mer utrymme för anden, så kan synden också växa till som en svulst i den icke-troendes innersta, så att till och med medvetandet om personlig synd försvinner efterhand. När en människa av Guds ande gång på gång manas till omvändelse, men slår dövörat till och säger nej i sitt innersta, så hårdnar hennes sinne steg för steg, så att hon till sist förlorar sin andliga känslighet. Samtidigt tror jag också att hon genom sitt eget handlande förhärdar sitt hjärta och till slut kanske till och med förlorar sin möjlighet till omvändelse. Det är inför det allvaret skriften är så tydlig och säger i Hebreerbrevet kapitel 4, vers 7: idag, om ni hör hans röst, så förhärda inte era hjärtan. Jag tror att den helige ande är den som ensam, i kraft av Guds ords ljus, kan upplysa en människas hjärta om Jesus Kristus och honom som den korsfäste frälsaren, så att hon blir medveten om sin personliga synd, sin skuld och behovet av förlåtelse. Hebreerbrevets författare skriver i kapitel 4 av vers 12 så här: ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Om en människa säger ja till evangeliets budskap i sitt hjärtas innersta, så kommer hon till tro, och hennes döda ande får liv. Om hon hört budskapet i kyrkan, eller via radio, tv eller internet, saknar ju betydelse. Kanske har hon själv läst Bibeln på egen hand, eller kommit till tro genom en alfakurs till exempel. Oavsett hur det har skett, så blir hon rättfärdiggjord genom tron och genom att bekänna Jesus som Herre blir hon frälst. Säger man nej till budskapet om Jesus i sitt hjärta, så händer ingenting av det här som jag nu försökt förklara, alltså att hennes ande får liv, utan människans ande är då fortfarande död. Den går då evigt förlorad, eftersom den saknar gemenskap med Jesus Kristus, livets furste. Eftersom synden kan förlåtas på ett ögonblick, så som det till exempel skedde med rövaren på korset, enligt Lukas 23, vers 40, så kan det omvända också ske, det vill säga att den troendes syndfria liv och levande blir lika den orättfärdige syndarens. Herren lyfter genom profeten Hesekiel fram just det förhållandet, att den som syndar ska dö. Han säger: om den ogudaktige vänder om från alla de synder som han har begått och håller alla mina stadgar och gör det som är rätt och rättfärdigt, då ska han förvisso leva och inte dö. Men när den rättfärdige vänder om från sin rättfärdighet och handlar orätt och gör samma vidriga gärningar som den ogudaktige, skulle han då få leva? Ingen av de rättfärdiga gärningar som han har gjort ska då bli ihågkommen. Genom den trolöshet som han har begått och genom den synd han har gjort ska han dö. Hesekiel kapitel 18, verserna 21 och 24. Den traditionella judendomen bygger ju sin rättfärdighetslära på Mose lag och de laggärningar som den föreskriver. Den traditionellt rätt troende juden vill alltså inte tro på den rättfärdighet som vinns genom tron på Jesus, eftersom man inte vill tro att Jesus är Messias. De messianska judarna däremot har ändrat sin fokusering från rättfärdiggörelse genom laggärningar till rättfärdighet genom tron på Jesus och hjärtats omskärelse genom anden. I och med det så har de kommit in på trons väg. Paulus skriver till Galaterna i Galaterbrevet 5, verserna 3-6 så här: jag försäkrar er än en gång, var en som låter omskära sig är skyldig att hålla hela lagen. Ni har kommit bort ifrån Kristus, ni som försöker bli rättfärdiga genom lagen. Ni har fallit ur nåden. Vi däremot väntar i anden genom tron på den rättfärdighet som är vårt hopp. Ty i Kristus Jesus beror det inte på om vi är omskurna eller oomskurna, utan om vi har en tro som är verksam i kärlek. Den som tror på goda gärningar som en biljett till himlen tror alltså fel. Till romarna skriver Paulus så här: den är inte jude som är det till det yttre, och omskärelse är inte någonting som sker utvärtes på kroppen. Den är jude som är det i sitt inre, och hjärtats omskärelse sker genom anden och inte genom bokstaven. En sådan får sitt beröm inte av människor utan av Gud. Romarbrevet kapitel 2, vers 28-29. Till korintierna och galaterna så skriver Paulus också att det som har avgörande betydelse är att man är en ny skapelse och håller Guds bud. Första Korintierbrevet 7 och 19 och Galaterbrevet 6 och 15. Avgörande är alltså inte den kroppsliga omskärelsen, utan själens omskärelse i tro. Jakob skriver i sitt brev, kapitel 2, vers 10: den som håller hela lagen men bryter mot ett enda bud är skyldig till allt. Och i sitt brev till romarna så skriver Paulus i det 10:e kapitlet och de 4 första verserna så här: Bröder, mitt hjärtas önskan och min bön till Gud för dem är att de ska bli frälsta. Jag kan vittna om att de hängivet tjänar Gud, men de saknar den rätta insikten. De känner inte rättfärdigheten från Gud, utan strävar efter att upprätta sin egen rättfärdighet och har inte underordnat sig rättfärdigheten från Gud. Deras goda gärningar leder dem inte till någon rättfärdighet från Gud, nämligen. Ty Kristus är lagens slut till rättfärdighet för var och en som tror, skriver Paulus alltså i Romarbrevet 10. I anslutning till Paulus ord om syndernas mått så kommer jag tänka på den uppenbarelse som Johannes fick på ön Patmos om de gyllene skålar som lyftes fram inför Gud och Lammet av de 4 väsendena och de 24 äldste. Skålarna är fulla av rökelse som är de heligas böner, står det i Uppenbarelseboken kapitel 5 och vers 8. Om jag förstår bibelordet rätt så är de heligas böner detsamma som Guds folks böner, alltså dina och mina böner. När Lammet, Jesus Kristus, tar bokrullen ur Guds hand så utlöses en lovsång och en tillbedjan som övergår allt vad man känner till av det slaget på jorden. När de heligas böner frambärs av de äldste och de 4 väsendena inför Gud och Lammet så börjar de sjunga den nya sången till Kristus, offerlammet. De sjöng så här: Du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill, ty du har blivit slaktad, och med ditt blod har du köpt människor av alla stammar och språk, folk och folkslag. Du har gjort dem till ett konungadöme, till präster åt vår Gud, och de ska regera på jorden. Uppenbarelseboken kapitel 5, verserna 9 och 10. Tänk att han, vår frälsare, Jesus Kristus, den helige och sannfärdige, också är vår broder, enligt Lukas 8:21, människosonen, som har gett sitt liv för oss människor. I min helt överväldigande känsla av ovärdighet vågar jag ibland knappt närma mig honom, den helige. Men eftersom han själv har uttalat de underbara orden: Kom till mig, alla ni som arbetar, enligt Matteus 11:28-29, så vågar jag, därför att i Kristus har en ny väg öppnats, en levande väg direkt till Gud, för dig och för mig. Till den som vill tro på honom säger Jesus: Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar. Ty mitt ok är milt och min börda är lätt. Matteus kapitel 11, verserna 28-30. Böneskålarna som samlar upp de troendes böner i himlen lyfts alltså fram inför Gud, Fadern, och inför Lammet och stiger tillsammans med rökelse upp inför Gud. Så här står det i Uppenbarelseboken kapitel 8 och verserna 1-4. När Lammet bröt det 7:e sigillet, eller inseglet som det står i den äldre bibelöversättningen, blev det tyst i himlen omkring en halv timme. och jag såg de sju änglarna som står inför Gud, och åt dem gavs sju basuner. Då kom en annan ängel som hade ett rökelsekar av guld och ställde sig vid altaret. Åt honom gavs mycket rökelse som han skulle lägga till alla de heligas böner på guldaltaret framför tronen. Och röken från rökelsen tillsammans med de heligas böner steg från ängelns hand upp inför Gud. Varför det blev tyst i himlen när lammet bröt det sjunde inseglet, det vet jag inte. Kanske hänger det samman med allas vördnad inför Guds närvaro. Jämför Habakkuk kapitel 2, vers 20. Eller så beror det på offret av de heligas böner. Innan änglarna kunde blåsa i sina basuner, så skulle nämligen de heligas böner frambäras vid offret. Det betyder att det är något av offer som förknippas med äkta bön. Bön är alltså inte bara den ensammes kamp, utan det finns en himmelsk medverkan att få. Och bönen når fram till Gud. Till och med änglarnas lovprisning får vika undan för tystnaden, så att de heligas bön kommer till sin rätt. Glöm inte Bibelns viktigaste och kortaste vers i Första Thessalonikerbrevet kapitel 5 och vers 17, där det står: bed oavbrutet. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.
2: Det gemensamma bönämnet som kyrkorna i Kungsbacka har för maj månad, det uttrycker en stor tacksamhet till vår Gud och Fader, skaparen, som förvandlar vår natur så underbart genom sin skaparkraft. Vi önskar att Gud på samma sätt genom sin helige ande ska förvandla oss i Kungsbacka med sin skaparkraft. I Apostlagärningarna 2 och 17 står det: och det ska ske i de sista dagarna, säger Gud. Jag ska utgjuta av min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera, och era unga män ska se syner, och era gamla män ska ha drömmar. Bönämnet, det lyder så här: vi ber om att den helige ande ska förvandla vår kommun och fylla våra församlingar med sitt liv och sin kraft på samma sätt som vår natur har blivit förvandlad under våren. Så låt oss be. Vi tackar dig, Gud, vår skapare, för allt det vackra i naturen som vi ser runt omkring oss. Tack för att du står bakom allt detta. Nu ber vi, Herre, att din helige ande ska förvandla vår kommun och fylla våra församlingar och kyrkor med sitt liv och din kraft. Tack, Gud, för luftet i ditt ord att du ska utgjuta din ande över allt kött. Så vi välkomnar dig, helige ande, att utföra ditt verk i vår kommun. I Jesu Kristi namn. Amen.

Nu är vårt programtid slut och Radio Pingst i Kungsbacka kommer tillbaka med sitt morgonprogram klockan 06 i morgonbitti. Välkommen tillbaka.

Lasta inte mig med Sylvia Vrethammar från 1973. God morgon och välkomna till Radio Nostalgi. Lasta inte mig med Sylvia Vrethammar från 1973. God morgon och välkomna till Radio Nostalgi.

Orup, ny radio. Nästa album heter Röster från Södern med Nisse Hellberg och Peps Persson och låten Blues Cocktail.

idolerna och för hennes skull. Nästa låt tar oss till Metronomstudion och albumet Närma mig som släpptes i februari 1977. Från det har jag hämtat spåret Sången om den eviga lyckan.

Sången om den eviga lyckan med Marie Bergman från 1977. Och vad hände mer det året? Jo, den 14 juli detta år födde drottning Silvia en dotter på Karolinska sjukhuset i Stockholm. Idag vår kronprinsessa Victoria. 8 personer omkommer och ett 80-tal skadas i det stora tuveraset på Hisingen i Göteborg. Bland årets svensktopsmelodier 1977 låg den här på 5:e plats.

Vi har hört Do You Wanna Dance med Barry Blue och Denise LaSalle i Trapped by a Thing Called Love. Och där lämnade vi 70-talet. Decenniet innan, alltså 60-talet, bjöd på en hel del örongodis. Här hör vi Cascades och Rhythm of the Rain.

Gary and the Pacemakers och How Do You Do. De sista låtarna idag har jag hämtat från Svedala och först ut är Nanne Grönvall. Och visst är det tryck i låten Ett vackert par.

Love was on your mind, Ola and the Janglers. Jaha, då är det så dags. The Spotniks rundar nu av med Hey Good Looking och jag önskar er en fortsatt bra förmiddag. Jag heter Roine Nilsson.

Du lyssnar på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Gör som våra utlandssvenskar och svenska turister utomlands. Lyssna på nätet. Radionostalgi.se är adressen. I datorn, laptopen, iPhone eller surfplattan. Radionostalgi.se. Välkomna.

Välkomna till Jukeboxen, jag heter Roine Nilsson. Först ut idag är Rock'n'Roll Torpedos från Malmö. Baking Cookies heter låten, med pianosolo av Thomas Pettersson och gitarrsolo av Kenneth Hellström.

Are you ready med The Refreshments? Marcin Knopfler är från början mest känd som gitarrist och sångare i engelska Dire Straits, som han bildade tillsammans med brodern David 1977. Bandet upplöstes 1995 och Mark har sedan dess gjort karriär som soloartist. Han är skotte, född i Glasgow 1949 och spelar rock, Celtic rock, country och blues. Quality Assurance.

need a quality shoe. Mark Knopfler, Quality Show. Nästa låt, Chop Chop Song, blev en landsplåga i samband med filmen Mermaids, där sångerskan Cher också spelade huvudrollen.

Captain Fields med Creedence Clearwater Revival. Nästa låt spelades in 1962 och finns på Jerry Williams 50 singel som går ut på skivmärket Sonette.

Nino Tempo och April Stevens i en inspelning från 1975. Love Will Keep Us Together.

Brooke Benton föddes i South Carolina 1931 och fick fram till sin död 1988 över 50 hits på Billboard-listan. Han sjöng rock, rhythm and blues, pop och soul. 1960 fick Benton två topp 10 hits med Dinah Washington. Och på Englandslistan låg han 17 veckor med Kiddo som vi tidigare hörde. En annan framgångsrik artist kommer här. Sångaren och gitarristen Chris Rea i hans egen låt Josephine.

Open the Door to Your Heart med Slam Creepers. Låten finns med på B-sidan till singeln Lemon Tree från 1967. Och vi hörde här en ung Björn Skifs som redan då var en bra solosångare. Sista spåret för idag blir med Johnny and the Hurricanes, Red River Rock. Johnny Paris berättar att låten var inspelad efter tre tagningar och att bandet var först med att använda en orgel för melodislingan. Red River Rock hamnade på B-sidan av singeln Buckeye och bandet tyckte mest att det var en kul grej. Året var 1959 och Red River Rock slog till som listetta i USA. Johnny Paris sålde över 8 miljoner skivor och fick massor av hitlåtar innan han avled 1 maj 2006, 65 år gammal.

Hej, det här programmet Beat kommer att handla om Stevie Ray Vaughan, den fantastiska gitarristen från Texas som vi fick ha några år under 80-talet. Var han ju en skinande stjärna, men så dör han ju redan 1990. Han föddes i Oak Hills utanför Dallas 1954 och hade en 3,5 år äldre bror, Jimmy Vaughan. Och Jimmy var väl hans förebild först, sen blev det andra blueskillar också. Och Stevie flyttade till Austin 72 och någonting kring där, startade gruppen Double Trouble. Och det dröjde ända till 1983 innan han fick göra en skiva, men då small det till direkt. 2 gånger platina sålde den här plattan. Första singeln var Love Struck Baby.

Love Struck Baby, Steve Ray Vaughan and Double Trouble som man nu kallade gruppen då. Och det var det ju viktiga medlemmar förstås då, Tommy Shannon som spelade bas och Chris Layton som spelade trummor då. Och det var CBS Epic som hade fått nys om Stevie Ray Vaughan. Han hade då varit i Montreux och spelat 1982 i Schweiz alltså. Och det finns ju filmat det där. Och där var det många som fick se honom, Eric Clapton och flera andra tipsade om att det här måste ni spela in. Och då kommer den LP:n då i juni 1983. Den är inspelad sent 82 då, på 3 dagar skulle han ha in den i en studio i Los Angeles. För Austin var ju en fin musikstad, men man hade inga direkta studior och inga skivbolag som kunde göra någonting större på den tiden. Singel nummer 2, det blev Pride and Joy.

Pride and Joy från albumet Texas Flood som då hade kommit i juni 83. Och det var 6 egna låtar på det här, och sen var det några covers också. En av Howlin' Wolf och en av Buddy Guy som han ju gillade väldigt mycket. Vi kan väl spela den Buddy Guy-låten som också är med på Texas Flood, och Mary Had a Little Lamb.

Mary Had a Little Lamb 1983 är den utgiven då, Texas Flood. Och albumet som kommer därefter, då blir det i maj 1984, Couldn't Stand the Weather. Nu har han 4 egna låtar, men också en del covers där. Titellåten är dock hans egen,

Couldn't Stand the Weather, titelspåret då på Stevie Ray Vaughan och Double Troubles andra album. Vi tar en låt till därifrån och då blir det Cold Shot.

one that I chewed on my coat. Cold Shot. Och i den här vevan så åker Stevie på en längre Europaturné. Han hade ju varit i Montreux 82, men han kör 84 då i mars. Då kommer han bland annat till Oslo, Trondheim, Tammerfors och också i Stockholm på Ritz, Lilla Ritz. Det har jag varit många gånger, men tyvärr inte den gången, sista mars 84. Han spelade även i Lund sen. Och det rullade ju på väldigt bra här, men det gick lite för fort för honom, och sen började få problem med alkohol och droger, som det ofta blir för turnerande musiker. Men i alla fall i september 85 så kommer det hans tredje album, och då har man lagt till en keyboardist också, Reese Winans, förutom då Tommy Shannon som är så fin basist, och Chris Layton då trummisen. Och det här var inspelat i mars till maj 85 då, Soul to Soul-albumet, och det kommer ut i september, och ur det har vi Change It.

Change It, låtskriven av en annan Texas-musiker, Doyle Bramhall. Han turnerade också 1985 en gång i Europa och kom till Skeppsholmen i Stockholm då 7 juli. Sen åker han ju tillbaka till USA runt omkring och det kommer en liveplatta där, en dubbel LP. Där är det många fina spår som inte finns på andra ställen. Till exempel gör han Stevie Wonders Superstition.

Superstition. Stevie Ray Vaughan hade då genomgått en sån här rehab och kom tillbaka i november 86 och var då ett friskare levande. Och då kommer ett fjärde studioalbum också, Instep. Det kommer ju inte förrän 1989 det. Vi ska kanske hoppa fram bak lite för att han var på Gröna Lund 88 den 28 juni och minsann såg jag honom live i Fyn i Danmark på Midtfynfestivalen. Där var den 1/7/88 där. Det var minnesvärt verkligen. Han körde ju lite i Jimi Hendrix-stil och lite manér så där och la gitarren bakom ryggen några tillfällen så där. Men det var riktigt tajt och fint band var det verkligen. Jag kan höra hur bra det kunde låta då från det här 1989-albumet Instep. Här är en låt som han skrev tillsammans med Doyle Bramhall, The House is Rockin'.

House is Rockin' ur det album som kom 1989 då, Instep. Och det var hans storsäljare det, och han var ju ett världsnamn verkligen. Alla beundrade Stevie Rays musikstil. Alla äldre svarta bluesmusik tyckte att här har vi äntligen fått fram en vit gitarrist som kan spela blues. Den bästa sen Johnny Winter, tyckte man väl då. Han firade stora triumfer här och han fick en hit på R&B-listan där, blueslistan var det kanske, det var nummer ett för en låt som de hade skrivit inom gruppen Crossfire.

Crossfire. Och under tiden hade han då samarbetat lite med sin bror Jimmy och gått in i studio. De ville verkligen göra ett album ihop. Och det albumet kom då tyvärr att bli postumt, för han dör ju i en flygolycka då i augusti 1990. Och den här plattan kom då ut i september. Och en låt där ur de som de kallar sig The Vaughan Brothers då, det är låten TikTok.

TikTok, en låt ur albumet med The Vaughan Brothers som heter Family Style. Och den var skriven av Jerry Lynn Williams, Jimmy Vaughan och Nile Rodgers. Och det var Nile Rodgers som var producent för den här plattan, inspelad i Memphis. Som då tyvärr får komma ut på stumt eftersom ju Stevie försvann där i flygolyckan i augusti 1990. CBS hade ju material kvar och det kom ett album 91, The Sky is Crying. Jag tar ett sista spår här i alla fall från albumet Instep. En låt Stevie skrev ihop med Doyle Bramhall, Tightrope.

Tightrope, Stevie Ray Vaughan and Double Trouble. Och det här programmet om den här bluesgitarristen från Texas har gjort som mig, Leif Vivat, producent, tekniker, var Roine Nilsson.

Det finns egentligen bara en kanal värd att nämna och det är Radio Nostalgi 95,2 i Kungsbacka. Och det tycker jag att ni ska följa, hälsa Robert Wells.

Du lyssnar på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Gör som våra utlandssvenskar och svenska turister utomlands. Lyssna på nätet. Radionostalgi.se är adressen. I datorn, laptopen, iPhone eller surfplattan. Radionostalgi.se. Välkomna.

I remember once I had a dream. I think I dream it still. And I

Veckans artist blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 13 november 2016. Det har blivit en rad framträdande för svenska kungafamiljen och sångkvartetten vann världens största talangtävling i Hollywood, World Championship of Performing Arts 2012. Här hör vi The Fantastic Four och Take On Me.

0: Då är det dags igen. Mycket välkommen ska du vara. Programmet här, Minns du 10 i topp? Anders Morell heter jag. Programmet Minns du 10 i topp, det är vi som spelar upp låtarna som tävlade i Sveriges Radios klassiska radioprogram 10 i topp, som sändes då mellan åren 1961 och 1974. Varje vecka så väljer vi ut en av de här många listorna. Det finns ungefär 600 att välja bland. Och så plockar jag fram de här låtarna som var med och tävlade i programmet. Och så spelar vi upp dem. Så får du minnas hur det lät på den tiden.
1: Och Minns du 10 i topp heter programmet varje tisdag och fredag eftermiddag klockan 15:00.

0: Hej, det här är Dennis Jannebrink.
1: Och detta är Hasse Karlsson, Flamingo-kvintetten. Du lyssnar just nu på Radio Nostalgi FM 95,2 Kungsbacka.

Veckans artist blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 13 november 2016. Det har blivit en rad framträdande för svenska kungafamiljen och sångkvartetten vann världens största talangtävling i Hollywood, World Championship of Performing Arts 2012. Här hör vi The Fantastic Four och Take On Me.

Du lyssnar på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Gör som våra utlandssvenskar och svenska turister utomlands. Lyssna på nätet. Radionostalgi.se är adressen. I datorn, laptopen, iPhone eller surfplattan. Radionostalgi.se. Välkomna.

Hej, det här är Janne Schaffer. Jag tycker att ni allihopa ska göra som jag. Lyssna på Radio Nostalgi på FM 95,2 i Kungsbacka. Fantastiska låtar. Gamla minnen väcks till liv.

Mamma, en karl har sett på mig med Gitt Persson och Carl-Henrik Norins orkester från 1957. Och Gitt Persson släppte bara 2 EP-skivor men har därutöver framträtt med många berömdheter som Charlie Norman, Leif Kronlund och Pötte Wickman. Ola Magnell står i tur och den låten var aktuell på Svensktoppen 1976.

Gröna små äpplen med Monica Zetterlund från 1969 med svensk text av Stickan Andersson. Och därefter hörde vi Olle Adolfsson i hans Trubbel från 1961. Vi håller oss kvar i 1960-talet och popvågen i Göteborg, där Tagus var ett av Sveriges då främsta popband. Året är 1966 och bandets åttonde singel som spelas in på skivmärket Platina.

Så Many Girls med Tages, 4 på 10 i topp och 5 på kvällstoppen 1966. Nästa artist är Marie Dike från Holland som kom till Sverige endast 17 år gammal. Hon upptäcktes i radioprogrammet Frukostklubben och Simon Brehm blev tipsad av en kompis. Marie blev ersättare för Lill-Babs som då var gravid och fick spela in sin första 78-varvare. Här hör vi henne i The Grosses Cha-Cha.

Efter Marie Dike hörde vi Kent i De andra från albumet Vapen och ammunition som kom 2002 och fick en Grammis för årets låt. Nästa låt påminner oss än en gång om 1960-talet.

0: Inger Berggren i Mamma, var det är kul med Twist. Vad sägs om en båtfärd i sällskap med Robban Broberg?
1: Det var en båt som sa

0: En av Robert Brobergs klassiker, Båtlåt. Här kommer en annan klassiker, då med Ove Thörnqvist.
1: Vi dansar rumba i

Sen ska vi måla mustascher på läppen, för vi har fått stora Mexiko-knäppen. Det börjar rycka ömsom i knäna, ömsom i bena, men mest i det ena. Och därför blir det lite konstigt i dansen, man får så svårt för att hålla balansen och blandar ihop både rumba och vals, men det gör inget alls.

har vi dansat i engelska parken. Vi har planterat en kaktus på marken. En liten palm från en blomsteraffär, den ställde vi där i engelska parken. Hjälp! Aj, aj, aj, aj, här kommer tanten från blomsteraffären. Vi har visst inte betalat det där än. Och hon ser inte ut som om hon prutar. Bäst att vi kul.

0: parken.
1: Ove Törnqvist, rumba i Engelska parken från 1959. Mona Westman slog igenom tillsammans med Nina Litzell och Claes-Göran Hederström i tv-programmet Minishow som sändes på Pingstafton 1967. Samma år släpptes en EP med bland annat den här låten.

fullt av is som låg där och blänkte. Ralli ralla, precis som om det var frost och snö. Och jag tänkte att husan frosten är svår i maj, och det led som glas när jag trampa. Och jädra namma vad jag blev skraj, för jag runt

Vi har hört Mona Westman i Arvid, Han är som han är, och En glad kalypso om våren med Östen Warnerbring. Dan Hylander och Ray Montana Band står nu i tur med Ett brinnande hjärta.

Då har det blivit dags att runda av. Men innan dess ska vi besöka Digilo 2006 och lyssna på Pernilla Wahlgren.

Taking it to an Angel med Pernilla Wahlgren. Sista spåret idag blir Feeling Blue från 1962 med Jerry Williams. Och därmed tackar jag för er uppmärksamhet. Våra favoriter är tillbaka nästa vecka. Jag heter Roine Nilsson.

Du lyssnar på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Gör som våra utlandssvenskar och svenska turister utomlands. Lyssna på nätet. Radionostalgi.se är adressen. I datorn, laptopen, iPhone eller surfplattan. Radionostalgi.se. Välkomna.

Veckans artist blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 13 november 2016. Det har blivit en rad framträdande för svenska kungafamiljen och sångkvartetten vann världens största talangtävling i Hollywood, World Championship of Performing Arts 2012. Här hör vi The Fantastic Four och Take On Me.

Du har lyssnat på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Ha en fortsatt bra dag. Vi hörs igen imorgon klockan 9.

Den danske biskopen Georg S. Gale har gett oss en vacker vers som kan ge dig stöd och uppmuntran för denna dag och även imorgon. Översatt till svenska låter den så här. Framför mig går en väg jag inte känner. En stig som för mig dit jag inte vet. Jag har ingen aning om vad imorgon händer. Om dagen bringar kamp eller fred. Men en sak vet jag. Mitt liv är i Guds händer. Och Gud är evig kärlek. Bibeln är full av goda löften om att Gud följer med och tar hand om varje person, man eller kvinna, pojke eller flicka, som sätter sin tillit till honom. I Bibeln står det: Herren ska bevara dig från allt ont. Han ska bevara din själ.

0: Klockan är 21.30 och du lyssnar till Kungsbacka närradio.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi har nu kommit till kapitel 4 i andra Samuelsboken. Och innan vi fortsätter vår vandring genom Bibeln och den här delen av det gamla testamentet, så låt mig få påminna dig om något som Paulus skrev till församlingarna i Rom och i Korint. I Romarbrevet 15:4 skriver han: "Ty allt vad som tidigare har skrivits är skrivet till vår undervisning, för att vi, genom den uthållighet och tröst som skrifterna ger, skall bevara vårt hopp." Och i första Korinterbrevet 10, vers 11: "Det som hände dem tjänar som exempel och skrevs ner för att varna oss som har världens slut in på oss." Bibeln är alltså en gåva från Gud, från honom som är skaparen och som har gett oss livet, vår natur och utrustning. Det är givet av honom som känner oss bättre än vi känner oss själva. När ordet läses och studeras ger det uthållighet, tröst, och det hjälper oss att bevara vårt hopp. Och skriftens budskap riktar sig till mycket mera än förståndet. Och den verkar även på vårt undermedvetna och till och med på vårt omedvetna. Den personliga läsningen av Bibeln ska påminna oss om att skriften, det skrivna ordet, är en gåva från Gud. Låt oss tänka på det också när vi nu ska vandra genom andra Samuelsbokens fjärde kapitel. Vi har redan sett att det varit ett uppror mot David efter att han blev smord till kung över Judas stam, och hur han flyttade till Hebron. Avner var den som stod bakom detta uppror genom att insätta Sauls son Isboset som kung över de 11 stammarna i nord. Men Avner lämnade Isboset när han anklagade Avner för att ha tagit en av Sauls bihustrur till sitt eget harem. Då lämnade Avner Sauls hus och allierade sig med David. Men det var ett misstag. För Joab väntade bara på ett tillfälle att kunna mörda Avner, som en hämnd för att Avner hade mördat hans bror Asael. Och när Isboset har förlorat Avner, sin militära ledare, så var det inget som längre höll Isbosets rike samman. När Avner mördades miste Isboset modet totalt. Vad skulle han nu göra? Vi läser i andra Samuels bok kapitel 4, verserna 1 till och med 4. Då nu Sauls son hörde att Avner var död i Hebron, sjönk allt hans mod, och hela Israel var förskräckt. Men Sauls son hade till hövitsman för sina strövskaror två män, av vilka den ene hette Bana och den andra Rekab, söner till Rimmon från Berot, av Benjamins barn. Ty också Berot räknas till Benjamin. Men berotiterna flydde till Gittaim, och där bodde de sedan som främlingar, vilket de gör än idag. Också Jonatan, Sauls son, hade lämnat efter sig en son som nu var ofärdig i fötterna. När budskapet om Saul och Jonatan kom från Israel var han nämligen 5 år gammal, och då tog hans sköterska honom och flydde. Men under hennes hastiga flykt blev han svårt skadad och förblev sedan halt. Han hette Mefiboset. Mefiboset är ett ovanligt namn, men lägg det på minnet. För berättelsen om Mefiboset och David är en av de underbaraste som någon gång återgivits i historien. Det hebreiska namnet Mefiboset kan betyda skammens eller avgudens fördrivare. Men det kan också översättas den som kommer ut av avguds mun. Kanske gav man honom det namnet efter olyckan som gjorde honom till krympling för resten av livet. För hans ursprungliga namn var Merib Baal, det vill säga Baals bekämpare. I Första krönikerbok kapitel 8 vers 34 står det: Jonatans son var Merib Baal. Och när det nu plötsligt talas om denne Jonatans son här och inte i kapitel 9 där det talas om Mefiboset, så är det nog för att förbereda det som ska berättas om Isbosets död. Vi läser Andra Samuels bok 4, verserna 5 och 6. Nu gick Berotiten Rimmons söner, Rekab och Bana, iväg och kom till Isbosets hus då det var som hetast på dagen, medan han låg i sin middagssömn. När det så, under förevändning att hämta vete, hade kommit in i det inre av huset, sårade det honom med en stöt i underlivet. Därefter flydde Rekab och hans broder Bana undan. Dessa två, som i Sauls armé var officerare under Avner, griper nu chansen att mörda sin kung Isboset. De hoppas på det sättet kunna vinna Davids välvilja. Och för att rädda sin egen framtid och ära så utför de denna nedriga och blodiga handling. Så lite känner de Davids hjärta och sinnelag. Att de tror sig göra David en tjänst genom denna handling. Hade David varit som Saul hade de blivit rikt belönade. Men Israels nya kung är annorlunda. Han frågar Herren. Och vi läser vers 7 och 8. Det kom alltså in i huset när han låg på sin vilobädd i sovkammaren och sårade honom till döds och högg av honom huvudet. Därefter tog det hans huvud och färdades genom hedmarken hela natten. Och det förde så Isbosets huvud till David i Hebron och sade till kungen: Se, här är Isbosets, Sauls sons, din fiendes huvud. Hans som traktade efter ditt liv. Herren har idag gett min herre kungen hämnd på Saul och hans efterkommande. Det är nästan otroligt. Först detta fega mord, där de mördat en man som låg och sov i sin säng. Och sedan presenterar de sig själva som Guds redskap genom hämnden på Sauls son. Men de gick sitt livs största överraskning till mötes, när David säger: Ni är ogudaktiga män som har dräpt en oskyldig man i hans eget hus, i hans säng. Nu ska hans blod utkrävas av er hand. Och vi läser kapitel 4, vers 12. På Davids befallning dräpte hans män dem sedan och högg av deras händer och fötter och hängde så upp dem vid dammen i Hebron. Men Isbosets huvud tog det och det begravde det i Avners grav i Hebron. Även om orden om Guds hämnd på Sauls hus låter som bespottelse när det uttalas av Isbosets kallblodiga mördare, så innehåller deras ord ändå en verklighet som drabbar dem själva. I Galaterbrevet kapitel 6 och vers 7 står det: låt inte bara bedra er, Gud lurar man inte. Vad man sår får man också skörda.

Avner, Sauls härförare som smorde Isboset, en av Sauls söner till kung, han är nu död. Och även Isboset är död. Och de 11 stammarna i nord inser att de har ingen ledare. Och man inser att upproret mot David är dåraktigt. Så de reser till Hebron för att underhandla med David. Vi läser i Andra Samuels bok kapitel 5 och vers 1. Sedan kom alla Israels stammar till David i Hebron och sade så: Vi är ju av samma kött och blod som dig. Det är ju sant det de säger. Alla 12 stammarna är Jakobs efterkommande. Och inbördeskriget där stammarna kämpat inbördes mot varandra har varit förödande, till glädje för fienden. Personligen tror jag att det värsta kriget Israel utkämpade, det var just inbördeskriget. Det var det mest onödvändiga av alla krig. Efter mera än 7 års inbördeskrig står David nu äntligen vid målet. Riket är återförenat och det upplever nu sin storhetstid. Och detta Davids rike är om än en svag, så dock en skuggbild av den dag då Kristus ska komma och regera. Vi läser verserna 2 till och med 5. Redan för länge sedan, då Saul ännu var kung över oss, var det du som var ledare och anförare för Israel. Och till dig har Herren sagt, du skall vara herde för mitt folk Israel. Ja, du skall vara en förste över Israel. När så alla de äldste i Israel kom till kungen i Hebron, slöt kung David ett förbund med dem där i Hebron inför Herren. Och sedan smorde det David till kung över Israel. David var 30 år gammal när han blev kung, och han regerade i 40 år. I Hebron regerade han över Juda i 7 år och 6 månader, och i Jerusalem regerade han i 33 år över hela Israel och Juda. Det här är tredje gången David blir smord till kung. Första gången så var det profeten Samuel som utförde handlingen som en profetisk förkunnelse om vad som skulle ske i framtiden. David blev genom profeten Samuel smord av Gud. Andra gången var när han övertog kungamakten över Juda. Och nu gäller det alltså kungamakten i hela Israel. Nu uppfylls det som profeten Samuel förkunnade genom sin handling för så många år sedan. Det som Guds profet har förkunnat, det sker. Och hela Israel inser, Herren är det som är Gud. Han och ingen annan. Herren har gett Israel en herde.

Nu ska vi lägga märke till Davids första steg när det gäller att stärka och befästa riket. Han flyttar huvudstaden från Hebron till Jerusalem. Andra Samuels bok kapitel 5, vers 6 och 7. Och kungen drog med sina män till Jerusalem mot jebuséerna som bodde där i landet. De sade då till David: hit in kommer du inte. Blinda och halta ska driva bort dig. Det menar att David inte ska komma hit in. Men David intog likväl Sions borg. Det är Davids stad. Att David i många år levde som flykting i jordhålor och grottor när han flydde för Saul, det gör att många underskattar David. Människan ser så lätt till de yttre omständigheter och räknar så allt för lite med smörjelsen från Gud. Det gör också jebuséerna i Jerusalem. Och det jebuséerna här egentligen säger, det är att det är så lätt att försvara sig mot David, så det kan en blind eller en lam klara av. Och det är utifrån den situationen man måste se Davids ord i vers 8, där det talas om dessa halta och blinda som David hatar. Alltså en bild på övermodiga och osympatiska personer som föraktar David och inte fruktar Gud. Men låt oss speciellt lägga märke till att Sion var den plats som var Davids hjärteplats framför någon annan. Det vill säga Jerusalems topp, Sions berg. I sina psalmer talar David ofta om Sions berg och om Jerusalem. Jerusalems läge gjorde att staden var lätt att försvara och svår att erövra. Men kapitel 5 ger oss ingen detaljbeskrivning om erövringen av Jerusalem, men konstaterar bara kort och enkelt att David intog staden. Och för den troende idag flödar hjärtat över vid tanken på det nya Jerusalem. Vi läser i Andra Samuels bok 5, verserna 9 till och med 12. Sedan tog David sin boning på borgen och kallade den Davids stad. Där uppförde David byggnader runt omkring från Millo och vidare inåt. Och David blev allt mäktigare och mäktigare, och Herren, härskarornas Gud, var med honom. Och Hiram, kungen i Tyros, skickade sändebud till David med cederträ och dessutom timmermän och stenhuggare, och de byggde ett hus åt David. Och David märkte att Herren hade insatt honom som kung över Israel och att han hade upphöjt hans kungadöme för sitt folk Israels skull. Tyros var den största av Fenikiens städer, och kungen i Tyros erbjuder David både cederträ och timmermän och stenhuggare för att komma på god fot med Jerusalems nya kung. David har nu stor framgång. Men framgång och välfärd är inte alltid det bästa för vårt gudsliv. Innan vi går vidare vill jag bara påminna om de föreskrifter Gud givit angående en kung i Israel, och som vi återfinner i Kungalagen i 5 Mosebok kapitel 17, verserna 16-20. Där Gud mycket klart säger att kungen inte ska skaffa sig många hustrur och inte för mycket silver eller guld, för att hans hjärta inte ska bli avfälligt. Och med denna Guds kungaföreskrift i våra tankar så är det tragiskt att läsa
i Andra Samuels bok 5:13, där det står: Och David tog sig ännu fler bihustrur och hustrur från Jerusalem, sedan han hade kommit från Hebron. Och åt David föddes ännu fler söner och döttrar. Efter repetitionen av 5:17 behöver vi inte vara i tvivel om vad Gud menade om detta. Vi läser vidare i Andra Samuels bok 5, vers 14-16. Dessa är namnen på de söner som föddes åt honom i Jerusalem: Samua, Sobab, Natan, Salomo, Jibhar, Elisua, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada och Elifelet. Jag vet inte något om de två första som nämns här, men jag vet lite grann om Natan och Salomo. Från Natans släktgren kom Maria, Jesu mor. Från Salomos släkt kom Josef, Marias man. Kristus har alltså sina släktband till David genom Natan och Salomo. Och därför blir dessa namn nämnda även här.

Andra Samuels bok, kapitel 5, vers 17 och 18. Men när filisterna hörde att David hade blivit smord till kung över Israel, drog de allesammans upp för att fånga David. När David hörde detta drog han ned till borgen, och sedan filisterna hade kommit fram spred de sig i Refaimsdalen. Refaimsdalen, den ligger sydväst om Jerusalem. Här är det något som är mycket viktigt för oss att lägga märke till. Och det är att så länge riket var splittrat och härjades av inbördeskrig var inte filisterna rädda, varken för David eller för Guds Israel. Men när de hör att Israels stammar förenats och att de smort David till kung, då vaknar fienden och drar ut för att fånga David. Och vi läser vers 19 till och med 21. Då frågade David Herren: skall jag dra upp mot filisterna? Vill du då ge dem i min hand? Herren svarade David: dra upp, ty jag ska ge filisterna i din hand. Och David kom till Baal Perasim, och där slog David dem. Då sade han: Herren har brutit ned mina fiender inför mig, liksom en vattenflod bryter ned. Därav fick det stället namnet Baal Perasim. De lämnade där efter sig sina avgudabilder, och David och hans män tog dessa med sig. Så länge David regerade så slöt han aldrig fred med denna Israels huvudfiende. Och än en gång så lägger vi märke till att David frågar Herren. Det är Davids väg. Och Herrens svar är tydligt. David ska vara offensiv i förhållande till filisterna. Och när det står att de flydde så hastigt att de inte ens fick med sig sina avgudsbilder som skulle hjälpa dem i striden, ja, då säger det något om filisternas förvirring. Israel är enat under en kung som är smord av Gud. Hade Israels ark, som bars av de liberala prästerna Hofni och Pinehas, som levde i synd, blivit bortförd av filisterna under striden vi läste om i Första Samuels bok 4, så är nu situationen motsatt. Filisternas avgudar ligger kvar, och David och hans män tar dem med sig. Vi läser Andra Samuels bok 5, verserna 22 till och med 25. Men filisterna drog upp ännu en gång och spred sig i Refaimsdalen. När David då frågade Herren svarade han: du skall inte dra dit upp. Du må kringgå dem bakifrån så att du kommer över den från det håll där bakaträden står. Så snart du sedan hör ljudet av steg i bakaträdens toppar, skynda då raskt fram, ty då har Herren dragit ut framför dig för att slå filisternas här. David gjorde som Herren befallt honom. Och han slog filisterna och förföljde dem från Geba ända fram mot Geser. Av det här underliga svaret som Gud gav David genom överste prästen, så ser vi att svaret kom inte genom lottkastning eller ett eller annat tillfälligt. Men det var ett högst konkret svar, som också tjänade som uppmuntran för Guds folk. Guds steg skulle höras i bakaträdens toppar. Och Herrens svar säger oss också att det är inte David som har situationen i sin hand, men det är Gud.
och David följer Herrens råd i minsta detalj. Han är en ordets görare. Det var hemligheten med Davids styrka. Som det står, David gjorde som Herren hade befallt honom. Och där är vår tid ute för den här gången, men låt oss meditera lite grann över Davids styrka. David, mannen som frågade Gud och som gav sig tid att vänta på Guds svar och som, när han fick svar, gjorde som Gud hade sagt. Det var inte Israel som intog landet. Det var Gud som gav det. Det är också värt att tänka på. På återhörande, om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Hjelmgård. För det här tillfället har Bibelns ord ifrån Apostlagärningarna 13 kommit upp för mig. Men för att allt ska bli rätt tänkt, talat och förmedlat av mig, så vill jag börja med att be om Guds andes vägledning och hjälp. Gode Gud, jag kommer inför ditt ansikte med den absoluta förvissningen om att du vill leda mig med din vishet, så att allt blir sagt och gjort efter din vilja. Herre, låt din kraft ge ditt ord framgång till välsignelse för den som lyssnar och tar det till sig. Amen. I Apostlagärningarna 13 och 46 och följande verser säger Paulus frimodigt till judarna: Guds ord måste först predikas för er. Men då ni visar det ifrån er och inte anser er själva värdiga det eviga livet, se, då vänder vi oss till hedningarna. Ty så har Herren befallt oss. När hedningarna hörde detta blev de glada och prisade Herrens ord, och de kom till tro, så många som var bestämda till evigt liv. Att jag riktar intresset mot den här texten beror på att jag tidigare inte har förstått sammanhanget rätt. Kanske är det också fler än jag som undrat, eftersom vi utgått ifrån att alla människor, både judar och hedningar, är bestämda till evigt liv, även om inte alla får tillbringa det på samma plats. Den uppfattningen tror jag inte heller att vi behöver ändra på, men det är inte det saken gäller i det här sammanhanget. Här handlar det istället om de bland hedningarna som Paulus predikade för och som enligt bibeltexten kom till tro och därför var bestämda till evigt liv hos Gud. Att judarna utestängdes från privilegiet att förkunna evangeliet vidare för hedningarna har sin grund i att de inte själva tog emot det heller, utan förkastade det. Fariseerna och de laglärda förkastade Guds plan för dem, står det i Lukas 7 och 30. Och därför förstockade Gud deras hjärtan. Vilken Guds plan var det judarna förkastade? Jo, frälsningsplanen för dem själva. Och att vara ett ljus för hedningarna, som redan Jesaja profeterade om 1000 år tidigare. I Jesaja 42:6 eller 49:6, och som sedan Paulus också lyfte fram i sitt brev till romarna, där han skriver så här: Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror, först juden och sedan greken. Romarbrevet kapitel 1 och vers 16. Genom sin tro så visade hedningarna att de var beredda att ta emot Guds nåd till frälsning, medan judarna genom sin otro hade dömt sig själva ovärdiga Guds nåd. Det är alltså inte frågan om en förutbestämmelse i den meningen att judarna inte också skulle vara kallade och eller bestämda till evigt liv. Paulus utgår ifrån det profetiska skriftordet att Herrens tjänare är ljuset, och Israel, Herrens folk, skulle ha lyst för hedna folken. Att Israel nu svek sin kallelse förde med sig att Gud måste flytta ljusstaken.
så vänder vi oss nu till hedningarna, säger Paulus. Ty så har Herren bjudit oss. Genom profeten Jesaja hade Gud nämligen sagt: jag har satt dig till ett ljus för hedna folken, för att du ska bli till frälsning in till jordens ända. Jesaja kapitel 49 och vers 6. Man kan fråga sig, utanför det här sammanhanget med Paulus och Barnabas, hur många som är bestämda till evigt liv. Personligen tror jag att alla människor, helt enligt Guds plan, är bestämda till evigt liv. Helt enkelt därför att människan är en evighetsvarelse. Predikaren skriver ju i kapitel 3, vers 11: allt har han, alltså Gud, gjort skönt i sin tid. Också evigheten har han lagt i människornas hjärtan. Ändå kan de inte förstå Guds verk från begynnelsen till änden. Predikaren, kapitel 3, vers 11, enligt Svenska folkbibeln. Alla människor kommer alltså att leva i evighet. Och Guds vilja har från början varit att alla människor också skulle bli räddade till ett evigt liv i hans gemenskap. Du undrar kanske vad Gud vill rädda dig ifrån. Jo, han vill rädda dig ifrån syndens lön, som är döden. Inte den fysiska döden, utan den eviga, andliga döden. Men det betyder ju inte att han tvingar den som inte vill tro på Jesus att ändå komma till hans himmel och eviga rike. Alla människor har ju en fri vilja, så att de kan besluta sig för vilken herre de vill tillhöra. Vill de ha Jesus som sin frälsare och herre, så får de ta ett aktivt viljesteg i tro. Den som inte vill göra det får naturligtvis avstå, men måste då vara klar över att det är samma sak som att aktivt säga nej. När man blir erbjuden en gåva kan man bara agera på två sätt. Antingen acceptera och ta emot gåvan, eller förkasta erbjudandet, vilket ju är detsamma som att säga nej. Många människor tror att man inte behöver bry sig om det här med Gud, Jesus och det eviga livet. De har den uppfattningen att när man en gång är död så är allt slut och sen finns det ingenting mer. Det finns inga bevis för det, säger de. De har rätt. Det finns inga bevis för att det efter döden följer ett evigt liv. Men det är också helt klart att det finns inte några bevis för motsatsen heller. Det vill säga att det inte finns ett evigt liv. De vill inte höra på det örat, helt enkelt. De vill bara slippa och välja eller ta ställning överhuvudtaget. Men är det möjligt att slippa? Svaret är nej. Man måste välja, eftersom det bara finns två alternativ: det onda eller det goda. Det finns bara två herrar som man kan tillhöra: Satan eller Gud. Antingen tror man på Jesus och är ett Guds barn, eller så förkastar man honom och är ett djävulens barn. Och man väljer själv. Tycker du att det låter hårt? Men alltsammans beror på Guds barmhärtighet. Inte vill
du vill leva i evighet tillsammans med mördare, tjuvar, bedragare och banditer av alla de slag. Det är ju därför Gud ordnat det så att du ska slippa det. En gång på domens dag kommer vi alla att få klart för oss vad som var rätt eller fel. Men vill du verkligen riskera att välja fel? Du kan aldrig ändra dig, för det får du aldrig tillfälle till. Det är här på jorden, under den tid som du lever här, som du kan välja och besluta vilken herre du vill tro på och tillhöra. Sedan är det för sent. Tycker du att det låter svårt att besluta sig för någonting som man inte vet mera om eller har någon erfarenhet av? Ja, det kan ju verka så. Men tänk på människorna som levde på Noas tid, före syndafloden alltså. De hade med eller har någon erfarenhet av. Ja, det kan ju verka så. Men tänk på människorna som levde på Noas tid, före syndafloden.

aldrig förut inträffat på jorden. Så Noa kunde ju inte bevisa att det verkligen skulle ske nu heller. Ingen hade naturligtvis någon erfarenhet av det heller, eftersom det aldrig hade skett tidigare. Det finns bara en sak att göra, och det är att tro att det som Gud säger är sant. Tro och förtrösta på honom, Jesus, som Gud har sänt till din och min räddning och frälsning, som hela Bibeln talar om. Min kära vän som lyssnar nu, du är bestämd till evigt liv. Var du ska bo i evigheten, det bestämmer du själv. Jesus har gått före för att bereda rum, har han sagt. Ta fram din bibel och läs själv, utan några skygglappar för ögonen eller några förutfattade meningar. Om du inte har någon bibel, så skaffa dig en då. Köp en eller be att få låna en på biblioteket eller i någon kyrka. Bestäm dig för att ge Guds budskap, alltså evangeliet, en chans. Be Gud att visa dig när du läser Bibeln vad som är rätt och hur det ska förstås. Du får naturligtvis läsa hur du vill och i vilken ordning du själv bestämmer dig för. Men om du vill göra det lite lättare för dig själv, så börja gärna med att läsa Markus evangelium i Nya testamentet. Där står det så här i det första kapitlets första vers. Här börjar evangeliet om Jesus Kristus, Guds son. Sen kan du fortsätta att läsa om vad Jesus sa och gjorde i de följande kapitlen. Var inte rädd om du stöter på ord eller sammanhang som du inte förstår. Läs vidare, men skriv upp dina frågor på ett papper vid sidan om. Och ta sen upp det med någon kristen som du har förtroende för. Känner du inte någon, så tala med någon präst i Svenska kyrkan eller pastor i någon frikyrka som kan och vill förklara för dig. Nu vill jag gärna medge att det minsann inte är så enkelt att förstå allting med detsamma. Trots att jag har varit med ett antal år på den kristna trons väg, så är det inte allting jag förstår heller. Men allvarligt talat, så är det ju inget absolut krav att man ska förstå allting. Guds evangelium om frälsningen i Jesus Kristus är inget intellektuellt standardprov som alla måste ta sig igenom på ett eller annat sätt. Nej, Gud kräver inget sånt. Han begär bara en enda sak av dig, och det är att du ska tro på Jesus, Guds son, och sen bekänna honom som Herre i ditt liv, dels inför dig själv och dels inför dina medmänniskor. Bibelns budskap är enkelt och klart. Om du med ditt hjärta tror att Gud har uppväckt Jesus från de döda och med din mun bekänner honom som Herre, då är du frälst och kommer inte under någon negativ dom. Gud kräver inte att du ska bli en bra, snäll och god människa först. Nej, först gäller det din tro och inställning till Jesus som Herre. Sen kommer allt det andra i tur och ordning för dig, för mig och för oss alla. Om du läser din bibel, så kommer det steg för steg att gå upp för dig hur Gud tänkt sig att hans skapelse ska fungera.

0: i samklang med honom själv. Om du tycker att det där med skapelsen på 6 dagar, det verkar ju allt för fantastiskt och det kan man väl inte tro på, så vill jag bara säga en sak. Och det är att Gud aldrig har begärt att du ska tro på skapelsehistorien. Det är inget frälsningsvillkor. För att du ska kunna bli frälst och för evigt räddad till ett evigt liv i ljus och glädje, begär han bara en enda sak. Och det är att du ska tro på Jesus och bekänna honom som din Herre i ditt liv. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Det gemensamma bönämnet som kyrkorna i Kungsbacka har för maj månad, det uttrycker en stor tacksamhet till vår Gud och Fader, skaparen, som förvandlar vår natur så underbart genom sin skaparkraft. Vi önskar att Gud på samma sätt genom sin helige ande ska förvandla oss i Kungsbacka med sin skaparkraft. I Apostlagärningarna 2 och 17 står det: och det ska ske i de sista dagarna, säger Gud. Jag ska utgjuta av min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera. Och era unga män ska se syner. Och era gamla män ska ha drömmar. Bönämnet, det lyder så här: vi ber om att den helige ande ska förvandla vår kommun och fylla våra församlingar med sitt liv och sin kraft på samma sätt som vår natur har blivit förvandlad under våren. Så låt oss be. Vi tackar dig Gud, vår skapare, för allt det vackra i naturen som vi ser runt omkring oss. Tack för att du står bakom allt detta. Nu ber vi Herre att din helige ande ska förvandla vår kommun och fylla våra församlingar och kyrkor med sitt liv och din kraft. Tack Gud för löftet i ditt ord att du ska utgjuta din ande över allt kött. Så vi välkomnar dig, helige ande, att utföra ditt verk i vår kommun. I Jesu Kristi namn. Amen.
1: Kvällens sändning från Radio Pingst till Kungsbacka är nu slut. Du är välkommen tillbaka igen på morgonen klockan 6 och lyssna till våra dagliga sändningar med andakter. Inför nattens vila kan du och jag sova extra gott om vi ber. Fader vår som är i himlen, helgat var det ditt namn. Tillkommer ditt rike, ske din vilja, så som i himlen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Fadern, Sonen och den helige Andes namn. Amen. God natt och sov gott.